کہ اکثر د بدو خصلت والا خلق ډیر خوشحاله وي او نیک خلق عموما تنگ حال وي. نو دا الله نو دا کم و خلق نہ چې الله پاک راضی نه دی دې لپاره په دنیا کې سکون و آرام ولی دے دا دی شبی دا ازالی دا پر اللہ جل جلالو فرمائی چپ دنیا کی رزق کمے او زیادے تنگے او فراخی دادا اللہ جل جلالو پلاس کے دے اللہ پاک چاہتا غواڑی کلاو رزق ورکی چاہتا چی غواڑی تنگ رزق ورکی خو آخرت چی دے اغا دا دنیا پا عیش و آرام باندی ندے حقیقت دادے چې د آخرت د ژوند په مقابله کې د دې دنیا د ژوند ایس چې دی وقعت نشته. د آخرت په مقابله کې د دنیا زندگی بالکل هیڅ نه ده. غرض دا چې د دنیا تنګي او د دنیا وسعت د دنیا کې مقبوله کېدل او مردوده کول هغه د آخرت دپاره معیار نشي جوړېدی. دا محض د الله پاک مشیت او حکمت باندې دی. کافرانو په دنیا باندې سہارا وکړه او آخرت نه غافل شو او دا خبرې کولی چې دلته وسعت او فراخی چې دی هغه همیشه د پاره دی. حالانکه مومنانو ته چې هغه آخرت کې څه ملاوېدو والا دی د هغې مقابله کې دا دنیا خو ایس حیثیت نه لري. دلته په دې خبره باندې تنبیه مقصد دا چې دنیا کې د رزق کمی او بیشې زیاتوالی دا معامله د الله پاک یو بل قانون سره تعلق لري چې پاغي کې بې شمار مصلحتونه دي. چاته زیات شي او چاته کم دا هیڅ معیار نه دی. امیری او غریبی په لحاظ سره د انسان د قدر او قیمت حساب لګولی شي. د دې سعادت او د دې بدبختی پادی کې داخله ده. د انسانانو سعادت او د هغې بدبختی د اصل تله دا ده چې چا چې فولیت دلیل نه دی بلکې دا خو د الله د طرف نه کافرانو د پاره استدراج او ډھیل دی چې د جرم پیمانه یې ښه ډک شي او چې څه کوي هغه دې د زړه د کلاوالي نه وکړي بیا به یکدم چې دی دا گرفتار کړی شي او حجت دار باندې به لټکه وکړی شي. دې دپاره چې دی دنیا کې د رزق کمیدل یا زیاتېدل کفر او ایمان باندې موقوف نه دی. والذین هغه کسان ینقذونه چې دی ماتی عهد الله وعدې د الله من بعد میثاقه پس دا پخته کېدونه پس د مضبوطیانه ويقطعون ودي بريكي كتكي ما آغا تعلقات أمر الله چلا پاك حكم كده دي بهي پدي سر چه أن يوصلا چه آغا تعلقات تاسو قائم كي تاسو جوڑاو كي تاسو ما توي ما ويفسدون وفساد كي في الأرض پز مكا كي أولاي كدا خلق لهم دا دي دا پارا اللعنت دا الله پاك دا رحمت نلري والده ولهم اودی د پار سو ادار ډیر بد کور دے. الله یبسد الرزق الله جل جلاله فرا خیر رزق لمن یشاء چه تا تو غری و یقدر او چا دې په اندازه کوي. و فرحوا بالحیات الدنیا او هغه خوشاله دي کافران په ژوند دنیا باندې. و ما الحیات الدنیا فی الاخره الا متاع او نه دی دنیا ژوند په مقابله د آخرت کې الا مگر صرف یو متاع حقیر یو لږ غونته کې حقیر سامان دی. مخکې الله جل جلاله فرمایي ويقول الذين كفروا د مکی کافرانو اگر کډیر شی نشانیان یو معجزات او کتلی خو بیا هم چې دی د دشمنۍ په وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به دا ویل چې مونږ

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: آپ کی پسند آپ کے

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.

ته شي زمون سره زکه چې دا د یوازي ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو من 88.4 کرک

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پاره تاسو د فخی شعرې پروگرام سپوږمۍ قربان دشم خبرې وکا بیا تور شپه شوا تنهایی می وجنی د چا د زړه نه څوک خبر وی د تشی خلې خندا خو خر سړی کوي نه اورېدل مهروي د هرې جمعې په شپه لسو نه دولس بجو پورې پروګرام غزلزار دراز کې

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوري د اف ام 3.4 امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نهي سي شنبه ورځ دي سويکال دا روان میاشي سپتمبر 15 منېټا دغه سي د اسلامي کال ربيع الثاني زموږ سره نن دوه منېټا او د هندي کال د اسو اډمبه نیټه دا د دې وخت اخبارونه له سره زه محمد زار اول واندې کوو هډلاینز بیا رستو تفصيل او ترجیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د پاکستان سیکرټری خارجه ویلي دي چې مکه معاهده زمونږه یو اضافي چارج راکړې شوی دی. زمونږه مقصد په خطه کې امن پر ځای کول دي. د سعودي عرب او د ایران ترمنځ دا شخړه نور هم سیوا شوې ده. حوثي باغیانو د ایران یو ډیر لوی ویسټ ټیکساس پایپ لاین باندې حملې کړې دي. د باب المندب لوی لارې نیولې ده. ویل کېږي چې یو وار بیا سعودي عرب د امریکا نه امداد غوښتې دی. په دغه لړ کې ویل شوي دي چې حوثیانو لرې مخه ونیولی شي. دین علاوه د پاکستان سره سم نور هیوادونو هم د مکه دفاعي معاهده د بیا جوړولو لپاره مختلف قسمه د نور ملکونو سره لاسلیکونه هم پیل کړي دي. اسرائیل یو وار بیا د ایران سره د ایران پر ضد باندې د سعودي عرب د مرستې اعلان کړی دی. بولې سعودي عرب هغه تسلیمولو ته کله هم تیار نه دی. په ایران کې د امریکا لخوا هندړي حملې دوامدار دي. ایران ویلي دي چې کله به هم د امریکا لخوا د حملو ته سر ټیټ نه شو. فیصل آباد کې تاجر برادرې د فیصل آباد ډیویژن ځان له یوې وړې صوبې جوړولو لپاره غوښتنه کړې ده. تاجر برادری ویلی دی چې څومره صوبې په واړو واړو یونټس او نورو صوبو کې تقسیم شي دومره به حکومت ته لاسرسی اسانه شي. په ټول ملک کې د نهم جماعت د نتیجو راتلو وروسته مختلف قسمه بورډ ته هدایات جاری شوې دي. د نهم جماعت د غلطو او خرابو نتیجو راتلو وروسته مختلف قسمه سکولونو کې کړکیچ پیدا شوې دي. پاٹول ملک کی دوٹران شمیرا دیر لس کروڑا اتش پیت لکا یو کم او یا ذرا دوسوا اولنس ترسی دلی دا ولی بیا ہم طول ٹال دغا اٹران شمیرا ہر کال پا پینزکا لرستو کٹاکن کی نپور کی گی. دو مان سر نزدی تجارتی جہاز باندی حملے شوی دا دا ملی دیر لس ہندوستانی غڑی پا حفاظت سرا بچکلی شوی دی ولی یو تن بے درک شوی دی. ایران یو وار بیا ویلی دی چې د امریکا او د نورو هیوادونو د سازشونو او کارونه نو یریږو. هغه څه به کوو کوم چې د ایرانی قوم او د ایران ولس غوښتنه ده. په ملک کې د نورو هیوادونو په شمول پاکستان کې هم د خپل مل د بقا او ارتقا په خاطر باندې نړیوال صحافتي رولې ته هراج تحسین پیش کړی شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف پړیو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل دا چې تر پای را سره پاتې شي.

خا د ټول اول خوځتا اوس دا معلومات درکم چې په نړۍ کې بیا په خاص توګه باندې په میشته کې وستا کې په میندنی حدیث کې چې کوم نه دیو ملک راج اگر راتلو والدې چې هغه کوشش کوي ځان د پاره لار هواره وي ګوره په دې روان روان جنگ کې هم امریکا د اسرائیل پوره مرسته کوي په دې روان روان جنگ کې هم اسرائیل چې کوم دی هغه سرخروکی کې د چا دلاسا د امریکا دلاسا امریکا کوشش کوي وختن فختن چې د اسرائیل د پاره هغه چارې هغه لارې پرانیزي په کم باندې چې هغه اسرائیل له ود ورکول شي خو چونکه زیاتره ملکونه داسې دي چې دا ایران په شمول هغه نه غواړي چې اسرائیل زموږ سره مضبوط پاتې شي او موږ په منځني ختیځ کې د اسرائیل لخوا ماتې وخورو هغه تاسو ته موږ په وختن وختن شکلونو کې ښودلی دي چې په نړیواله منډې کې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی کېږي موږ تاسو ته په نیوز کې هم وایو موږ تاسو ته مختلف قسم رسنو د لارې خبرونه هم در رسو تاسو اورئ هم خو که تاسو کتلی وي لږ غوندې تاسو نظریاتی لیول باندې یا تاسو د خپل سوچ په بنا باندې په دې خبره باندې لږ شاند انالیسز وکړئ تاسو ته پته ولګي چې یو ابنه هرموز وو ابنه هرموز چې کم دینو سټریټ اپ هرموز چې وته لیکي کې په انګلیش کې د دې د بندیدو لاملا امریکا سمرا یا د امریکا نه علاوه سمرا یوروپي ملکونه اغه اغیزمن شي او نړۍ سره تجارت کې سمرا زیات چار راغلي وي چې پټرول

ته اوخ کو ته ویل کیږي. او باب د گیټ اپټیر مطلب اوخ کو تو یو دروازه. باب المندف مندف چکم دی مطلب دار چکم دی پی باندې د وینو یا اوخ کی چکو نه هغه

سو پدی باندې هم ځان پوهه کې د نړۍ د دویمه لویه تجارتی لارې چې دا نو دا د یورپین کنټریز لپاره د مغربي ملکونو لپاره او د مشرقي ملکونو لپاره د منځني ختیځ لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده. دا یو داسې لار وکنه چې کومله ته د برازیم افریقا نه راتېرې دي یا د برازیم انټارکټیک نه راتېرې دي نو تا د پاره زمینی حدود ډېر زیات لوی دي، لکه امریکا د پاره، اسرائیل د پاره، د اټلی د پاره، د روس د پاره، د جاپان د پاره، بیا په خاص توګه باندې کوم دین هغه د اټلی د پاره، برتانیې د پاره ډېر زیات اهم لار ده. ابن هرمز دومره اهم لار نه و، هغه د پاره نورې لارې هم میچ هغه د خیال لیکلې وي. نو په فروری په دیشمه نیټه د هغې نه بیا په مارچ او په اپریل کې چې کله ابن هرمز د ایران له خوا بند شو، نو هغه دوران کې ایران دغه ته سعودي عرب ډېر غټې خطرې مخې ته شوې، او سعودي عرب ته خطرې په دې وجه مخې ته شوې چې سعودي عرب په جهازونو باندې باقاعده توګه باندې چا

لوا خوس سعودي عرب په داسې جال کې راګر شو دی چې نک واړی یا نکوي چې هغه د نور نړۍ سره مخ پړوان دی لاړ شي. ګوره دلته راته بل خبره کلیئر کوم هغه په دې ډول باندې را چې تاسو ته کلیئر شي. باب المندب چې کوم دی کنه هغه داسې دی چې باب المندب سره باقاعده توګه باندې چې کوم دی د کم کار روان دی یا چې کیږي په دې باندې دا طریقه ده چې باب المندب هغه اوس دی وخت کې چې کوم دی حوثی باغیان نیولې دي. حوثی باغیان څوک دي؟ دا د یمن هغه حوثی باغیان دي کوم چې ان ریکګنایز دا ریکګنایزیشن مطلب ریکګنایز چې کوم دی یو وسلواله ډله ده. ریکګنایزیشن او ریکګنایزیشن باندې تاسو له پویو مکنه ګوره ریکګنایزیشن دې ته ویل کېږي کنه چې هغه کله ته ملګرو ملتونه یا نړۍ یا د نړۍ نور تنظیمونه هغه ته اومني پوه باقیر توګه باندې آفیشلته تسلیم کو ووایي چې بالکل آو دا ډله چې کوم ده دا ریکګنایز ډله ده. ریکګنایز ډله مطلب دا چې دا باقاعده چې کوم ده یو تسلیم شوی یو داسې ډله ده چې دا باقاعده کار کوي. دغه ری ریکګنایز ډله چې کوم ده دغه ری ریکګنایز خو لیکيږي. نو دا مهال چې کوم دی نو یمنی حوثیان چې کوم دي هغه ان یا ری ریکګنایز نه ده هغه ان ریکګنایز ده ریکګنایز شوی هغه نه ده. خو بیا هم جنګیږي لګیا پنړې کې خپل جنگ جاری ساتي او کله د یو مل سره کله بل مل سره اوس چې دا محل کله اغي ناکبندی کړی دا سعودي عرب تناغي بل ورو جو بل خبر جاری کړی دی او خبر په کم ډول لغه تاسو ته مې چاغي کم پوز جاری کړی دغه ویل دي چې باب المندب حواله سره چې کوم خبر شوی دا هغه تاسو ته کلیر کوم چې باب المندب حواله سره چې کوم دین هغه تاسو ته بوي ما چې اغي کې اغي ویل دي چې اغي دا ټولي نړۍ ته چې کوم دی هغه باقاعده پټاګه کړی دا او چې باقاعده ټولي نړۍ ته پټاګه کړی دا هغه کې با تاسو دا معلومات هم وشي چې هغې ویلې څه دي چې حوثیانو ویلي دي چې شپینګ سیفس د هودت سیزو د هودت سیزو شپینګ سیف ایکسپټ پر سعودي ویسلز او فردر اسکلیشنز. مطلب د دې خبرې دا دي چې دغه باب المندب ټول دپاره محفوظ دي هر یو جهاز د دینه تلې راتلی شي. شپینګ سیف ایکسپټ فار سعودیا مطلب سعودي ویزلز مطلب سعودی جہازونه یا سعودی مالبردار گاڑی یا جہازونه یا بیڑے آبدن نه تیریږي. نو ټول د پر باب المندب پرانیست دي. تر دې خبرې ثبوت شو دا محل چې کومني باب المندب صرف او صرف سعودي عرب د پر باندې او دا هغه وخت ندی کله چې سعودي عرب هم د حسین د پر ناکه بندي کړي وا د هغه په جواب کې کوم دي هغه اوس شوی دا اوس کو نړۍ په خپل کار باندې په خپل عمل باندې سوچونه کوي نړۍ یو بل ټیټ توړېدل دا او ځنغ واړه ما چې دا نړۍ واپس چې کومني د جنگ ناراوزی او دا یو بل شرط لاړ شي دا غوړي سره وجه بنیادی دا ده په دې ټولو کې بنیادی وجه همدار چې تاسو ګورئ دا مهال چې کوم دی نو امریکا سعودي عرب چې کوم دی ټرمپ ته ویل دي چې ماته امداد راکا امداد په دې شکل کې راکا ته په حوثیانو باندې باغیدل شي د برن چې کوم دی بي 2 بم بر باندې یا نور باندې چې کوم دی حمله وکاو راشه دا موږ ته لار پرانیزه. خو سعودي عرب دی وخت د حکمت عملی نه کار ځکه ناری کاغه حکمت عملی نه کار واغس کنه ناغه به ډیر زیات د دینه چې کوم دی ګټه پورته کوي ځکه دا باب المندب یوازې سعودي عرب د پاره نه دی دا چې کوم دی امریکای د پاره باندې کی دا د یورپ ته پاره باندې دا چې کوم دینه د اسرائیل د پاره باندې مغربي ملکونو د پاره باندې خو سعودي عرب سره خپل یره صرف د دې خاطر دا چې هغه سره د سعودي عرب نوم اغسته دی اوس څنګه وایي چې نه زمونږ ټول ته لارې پرانستې صرف سعودي عرب ته زمونږ لارې بندا او دا په کومه جزیره چې کنه په کومه جزیره کې چې حوثیان پراتین دا داسې دي نیولې دي چې دینه پر لاکټ لانچر خلوی خبر ده دوربین ضرورت نه راځي چې کوم ځای کې مطلب جهاز روان دي دا دوربین ضرورت مکمل نه راځي په عامه سترګو باندې کتلې شي داسې ولارې جزیره نیولې ده په خپل باب المندب سره خوا په خوا چې هلته دې کله کې نو خپل ګن خپل مشین خپل ویزل چې کوم دي هغه را پیدا کی نو په مشینانو باندې په ټوپو لانچر باندې چې هم دې کوم نه جهاز وشتي شي لکه ډېر یو خاص مورچه چې کوم دی هغه قبضه کړی دا او ډېر خاص مورچه قبضه کول نه بعد چې کوم دی هغه دا خبره کړی دا چې دا ترتیب او دا عمل چې کوم دی هغه روا دوا دی. نو اوس بکتی شي چې آیا باب المندب په چې کوم دی دغه سیزنو ته چې کوم دی نو هغه پرانست کیږي یا نه پرانست کیږي یا سکیږي نو دغه ټول عمل چې کوم دی هغه جوړیږي. بیا دین علاوه دلته هم دا کتی شي چې په کم ترتیب سره په کم عمل تر چې کوم دی هغه ارسه کیږي نو هغه نور مخکې مزید مونږ ګورو چې په دې باندې څه عمل درآمد هغه روان دی او کدی به هم شي. خدا محال چې کوم دی سعودي عرب ډیر زیات او سعودي چې کوم بادشاہ دی محمد بن سلمان هغه په کم جال کې نښتی دی په کم سیز کې نښتی دی بیا دې نه بعد چې اسرائیل چې کوم دی هغه په کم چې کوم دی په کم انډایرکټ چې کوم دی د سعودي عرب سره د مرستې اعلان هم کړی دی په سعودي عرب سره مرسته وکړه. خدا محال زه دا وایم زه خپل نظریې د خپل سوچ فکر حالی سره کو
سعودی عرب او ایران یو بل سره چې کوم دی هغه حکمت عملی نه کار وانغست نو هغه پیرس کې سعودی عرب راتلو والا دی چې هغه اسرائیل تسلیموي کی او چې کله اسرائیل تسلیم شو دا به اسلامي نړۍ چې کوم دی د ټولو لوی اسلامي ملک شي د مصر نه بعد چې کوم دی تسلیم کو چې کله سعودی عرب اسرائیل تسلیم کو

نور والے ملکونه بیا په قطار کې ولاړ اسرائیل به تسلیم ځکه د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ ریول ریچ کوم دا ډیره زیاته را مطلب هغه الائنس نه دی الائن نشته مطلب دشمنی دومره په لوی لیکت کچ باندې روانه ده چې د دې یو بل سره چې کوم دی جغرافي هم اقتصاد او تجارت هم چې کوم دی هغه جدا دي او چې کله دا سیم شو نو سعودي عرب د هندوستان او د اسرائیل او د امریکا د دې با اقتصاد سیم راشي بیا د پاکستان سعودي عرب او د ترکیه مکه دفاعي معاهده به بنیاد را بیا د پاکستان بنگلاديش مصر یا د نور هوادونو چې کوم مکه دفاعي معاهده به بنیاد را او بنیاد باندې به ګرځول کیږي هم ځکه چې باندې باغی سوچ فکر هم کوي چې کیږي سو او په کوم ډول په دې باندې منکار وکړي خادین علاوه زموږ سره بل چې کوم خبر دی نو سیکرټری خارجه د پاکستان سیکرټری خارجه عاصم افتخار یا د پاکستان لخوا چې کوم استاد دی په ملګرو ملتونو کې عاصم افتخار هغه هم ویل دي چې موږ له اضافي چارج راکړی شو دي موږ دا خبره تسلیموو چې موږ په دې نفي حالاتو کې په دې کړکېچ حالاتو کې چې کوم دی هغه موږ خپل عمل برابر کو او موږ په نړیوال کچ باندې چې کوم دی د عاصم افتخار ویل دي چې زه په نړیوال کچ باندې خپل عمل درآمد یقیني کما او پاکستان لپاره چې کوم دی د مکه دفاعي معاهده کې پاکستان نے سینج کم دے خپل کردار خپل عملیات کم نے غتر سره کم دلتا دا سمنګ د خبرم وکړه کلیر کټم دته ویلو چې دلته ګوره پاکستان دی وخیر دفاع معاهده چې کم دا غره سعودي عرب او ترکی او د پاکستان ترمنځ د مکه دفاعي معاهده شوې ده خو پاکستان خو سعودي عرب واحد داسې ملتي کنه چې د کله هم پاکستان سره معاهده کړې دي نو دا ته هم کلیر وایم چې سعودي عرب واکمن یا اختیار چې کم دی یا د دې علاوه چې کم دی سمرا باور چې کم دی اپا ترکی او پاکستان باندې نه کوي ویر هم کوي چې سو یری کم دی به د ما حفاظت کوي او ادبار هم نه کوي لکه هغه خبر ده چې چې په خوار راسي کوم دی د سعودي چې سمره بچیان تیر شوی دي کنه نو په دې باندې اعتبار نشي کولای چې اې دې بده موږ سره په دې سیس کې ودرې کیانا واحد بل یو مل تا چې دی ایران چې هغه کله یو خبره کړی دا په کومه ماده کې د چا سره په کوم ډول باندې کړی دا هغه سره تر سوالی دا او پاکستان هم د سعودي عرب سره چې کوم ماده کړی دی د په دې کې د ایران له خوا هم چې کوم دی سه پیشرف مخه تراغلې دي خو د سعودي عرب او د پاکستان د سعودي عرب او د ایران چې کوم نه ریول لري دا هغه په داسې لیول باندې روانه دا چې هغه یو ډیر لوی جنگ توڑی دی شي او ته امریکا کوشش داري چې خو د جنگ نه ځان خلاصل غواړي ما زه په دې جنگ کې سعودي عرب خکل کوم او کله به سعودي عرب په دې جنگ کې خکل شو نور عربي ملکونه سعودي عرب به چې کوم دی د ایران سره مقابله کوي ظاهر خبره ده چې سعودي عرب د ایران سره مقابله نشي کولی ظاهر خبره ده چې په خلیجی ملکونو کې ډول نه زیات سترانګ مل چې کوم دی ناغه بیا د وخت کې چې کوم دی ناغه اسرائیل یا ایران نازي سوری په مسلکی وستا کی کم چې میډل ایسټ ملکونه دي او په میډل ایسټ ملکونه کې چې کم ملکونه پراتری په کې دا استما د غي شرب یش مهرم یاد کړی دا د پای کې ټول نه سترانګ چې کم دی نه د قوت له حاصل نه د مزاحمت له حاصل نه غ ایران دی اسرائیل چې کم دی ته بس داویل شي چې اسرائیل له ایران چې کم دی هغه باکه دا یو ماته هم ور کړی دا اسرائیل چې کم جنگ کړی دی ایران سره نو هغه په دې ډول باندې شو دی چې اسرائیل هغه کې باکه دا یو ماته هم خړ دی دا خو بیا هم کوشش شروع دی هغه کیږي نو چې افتخار ویل دی چې موږ د مکه دفاعي معاهده لپاره کوشش کو لګیا یو چې موږ په نړیوالو قانونو کې د خپل د پریو قرارداد هم منظور کو او موږ غواړو چې بس سیز فایر وشي با خطه کې کوم ډول تریخوالی ختم شي په یو ټیبل باندې چې کوم دی موږ ایران او سعودي عرب راولو او موږ د پاره چې کوم دی خپل عملیات پیل کو سعودي عرب او د ایران ترمنځ اوس مذاکرات شروع دي مخکې د امریکا او د ایران ترمنځ او سعودي عرب هم چې کوم دی په دې مذاکراتي عمل کې پیل شوی دی او هم غواړي د ایران سره ځلا چار هوا رقم ګوره د سعودي عرب د پردا یو ډیر لوی چانس دی محمد بن سلمان چې د دې حکمت عملی نه کار واخلي کنه چې زنن سبا په دې حالاتو کې چې کوم دی امریکا لاس نه سما د امریکا لمن نه سما د غین امداد غواړم نو په کار مال همدادا پکار مال همدار چې زه سو کما پکم لول باندې پکم ډګر باندې اغل پکار همدې چې په دې ډګر باندې دا کارو کما او زه باګرته کما

منګه د ایران سره باقاعده مرسته او کوپدی لیول باندې چې منګه به اپراکسی جوړ شو کو سبا خدا نه خواسته کوم ملکونه راضی او ایران ته نقصان نشوي مو د ایران سره اوګه پوګه ولاړ او ولاړ هم د تګوره چې هوسی باغیان د یمن چې کم دی د کیو وسلواله ډله ده هو نړیوال ملکونه نه مني باقاعده میزایل ډرون هر څه سره د ایران له خوا واسي په توګه باندې مرسته حاصله ده اور دغه مرسته نه بعد چې کوم دی خپل کار پیل کړ دی نو اسی افتخار چې کوم خبره کړی دا غو چې فلسطین کشمیر تنازعات او دغه نور د پرمنګا په انټرنیشنل لیول باندې کار کو په نړیوال لیول باندې کار کو موږ بیا هم دا ګورو چې کوم ملکونه دي چې هغه د پاکستان سره جنگ کوي سوري کوم د پاکستان او د ایران سره جنگي کی ځای د پرمنګا کوټل عملیات پول کو خزه علاوه تاجر برادری ملکونه چې کوم دي مطلب تاجر برادری ملکونه هغه دا سیدي چې پای کې شامل چې کوم دي یورپ ته اټلی دا سعودي عرب دی عمان دی قطر دی مسقط دی ورسره چکم دی عرب امارات نر هم دی او ورسره ورسره چکم دی ناغا دوبه هم شامل دا کم چی عرب اماراتو کی رازی دین علاوه ایران هم دی چی دا برادری ملکونه دی تاجر برادری ملکونه دی مطلب دا مونگا ویلی شو چی پا فایناسی ولو بانی دا ملکونه چکم دی و بسره جائنٹ دی دوی کوشش دا گئی گنا چی مونگا پا دی لیول باندی پا دی کار باندی مخ کلال چو مونگا یو خپل عمل آغا پور تکو نو دی دا غیر پر یو خاص لای حمل تیار کرده او خاص لای حمل تیار اولو دا پارا چکم دی مونگا تاوست تک او آیو گنا ناو پا دی لیول باندی پا دی کار باندی برابر ہوئی گنا چی تاوست مونگا دا خبرو کو چی گورا دا غا سسٹم دا غا کار چکم دی کنا آغا با روان وی کی گی با پا دی باندی با تولار تا چکم دی آغا برابر وی خودل تک تاوست پا دی خبرو باندی سوچو که ناو پا دی لیول باندی را چی مونږ تاسو ته وایو کنه چې دغه ملکونه چې کوم دی یو بل سره په یو جاینټ باندې روان دي یو بل سره چې کوم دی په یو خاص نظریه باندې روان دي او د دې کوشش همدار چې مونږ یو جاینټ نتورک جوړ کو په دې باندې چلیږو او دغه جاینټ نتورک د پاره چې کوم دی دغه ملکونه چې کوم دی هغه روان هم دي کار په هم کوي نو دې لپاره دوی وایي چې مونږ خپل عمل هغه جاری وساتو خا اوس دلته جدا نو دې ملکونه یو بل ترمنځ چې کوم دی یو بل قرارداد منځور کړی چې مونږ په یو بل سره تجارت کوو خو تجارت برسې کوو چې تجارت یو مونږ فری ټیکس زون چې کوم دی جوړو او فری ټیکس زون د پر چکم دی اوس امریکا وځ کړه دغه فری ټیکس زون تاسو جوړ کړه مال پر خطر دا څنګه د شنګای تاونه تنظیم حواله سره وا نو په دې باندې کار کوي او کار به شروع شوی هم دی نو اوس دغه سیستم دغه عمل لري هغه شروع شوی دی باقي به ګورو چې په دې کې موږ مخه تاسو په نظر راځي خپا دین علاوه چې کوم دینو په فیصل آباد کې بزنس مین چې څومره دي تاجران چې څومره دي هغه باقیدار فیصل آباد ځان له وړي صوبې لپاره اعلان هم کړی چې موږ د فیصل آباد ځان له وړي صوبې جوړ کړی شي چې موږ حکومت ته لاسرسي اسانه شي موږ ته خپل حکومت نه چې کوم دی هغه وختونه چې کوم دی وغواړو کوم زموږ د پاره پکار دي دین علاوه په ټول ملک د نهم او لسم کلاس جماعتونو رزلټ راتلو ته پاره چې کوم دی یو خاص لای حمل تیار شوی دی کې ویل شوی دی د نهم جماعت سالانه امتحاناتو کې د خراب نتیجو راتلو وروسته سرکاري سکولونو کې یو تعلیمی کاروي فیصله شوې ده لاهور کې یو سروس سرکاري سکولونو کې د نهم جماعت کامیابی تناسب چې کوم دی غشل فیصد نه کم شوی دی کوم دی د سکول مشرانو او متعلقه استادانو ته شوکاز نوټس هم جاری شوی دی دغه شان کومنګ وګور کنه نو دا وتر ته هم وایو چې په سند کې د اوټرانو شمیر چې کم دنه هغه دغه او خوده شو بلوچستان کې د اوټرانو شمیر چې کم دنه هغه نور هم په نسبت د دې کم ده او د بلوچستان کې اوټرانو شمیر چې کم ده هغه 58,154 چې کم ده اوټرانو شمیر ده او دین علاوه سر خار اسلام آباد کې کوم دین نو د رجسٹر اوټرانو شمیر چې کوم دا ټول ټال دا چې دا سر خار اسلام آباد کې اوټرانو شمیر چې کوم دا غو 200,000 سلور شپې د زرا سلور سوا ونه وی دا په دویم نمبر باندې ټول نلوي صبح چې کوم دا هغه د اوټرانو شمیر چې کوم په سیوا دا هغه خیبر پښتونخوا دا سوري په سند سند کې کوم اوټرانو شمیر چې ورا په دریم نمبر باندې کوم دی خیبر پښتونخوا دا په سلورم نمبر باندې کوم دی هغه سوک تی هغه بلوچستان دی او بیا دغه نباد سر خال اسلام آباد دی په دې کې د اوټرانو شمیر چې کوم وا هغه تاسو ته موږ درو سوله دا څه مختلف قسمه نور قسمه اپډیټس را سره هم دی خو د علاوه عمان کې یو سمندري جهاز تیر دو پر محل باندې یمنی هوسیان په باندې حمله کړی دا چې کې ډیر لس هندستاني وګړي چې کوم دی هغه پکې محفوظ یا رسول شي ودي خو بیا دا خبر هم موږ دراغلی دا چې دا قسمه هوسیان چې کوم دی په دې باندې اٹیک کول درسته هنګامي صورتحال پیدا شي ودي انڈیا چې کوم د هغې ویل دي چې زمونږ په جهازونو باندې حمله کول دا د نړۍ د پر یو ډیر لوی کړکیچ پیدا کیدی شي مونږ یو فری ګورنمنټ سره چې کوم دی یو فری ټیکس زون قائم کړی دی په دې باندې موږ خپل چارج کوم دی بحال ساتو نو دې لامل چې کوم دی دغه قسمه خبرونه هم مخته راغلي دي دغه مختلف قسمه نیوز اپډیټ د ما سره کوم چې ما ستاسو سماعت ضرور سوال دا نور خبرونه او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه.

0: بیمار ہو؟
1: تقریبا الله سکولونا بیمار
0: ہو. واو ریخا اوریدن کو دنه مشر خبره تاسو واوري خدا امیر سیب د داشه بجمیل ام زیداله کزما نه پیجنو نه ز پیجنه مچ ما له پاره به دروغ وي خان دی وی چې مریض د لسو کالو بیمارو مانا دا سه کار دی کله چې مونږ لایپوزایم جوړ کو کنه لایپوزایم شرحات پدی بنو سیما پدی کوارټ او پدی کرک او پنګو کی دومره هټ شو نو مونږ په سډیرو کمنیانو والے شربتونه جوړ کو په خوده یقینو ک بدل مارو کی پرتی دوړي په پرتی دی په شوي کنه دلته کې کمنی والے شربت جوړ کړه او رینو می اتناک لما هغه په خوده یقینو ک په 500 کارټونو باندې کم د خلکو له دوه موټر سایکل ورکول نو تاسو ماته دا وایا مونږ په والله کلا تر سو پوري موټر سایکل هم چاله ورکړي ځکه چې مونږ ګران جوړو مونږ تواره نه کوي هغه خو تاسو له 50 روپے شلو په شی جوړ کی ټوله ګټه نه چوکس لپاره موټر سایکل ورکې په پندوک په پینځه ویشو کارټونو باندې موټر سایکل ورکې نو ته ماته دا وایا چې لکه دا سیس بده په جوړ کړې په سوچې دی په مونږن سبا غزان له موټر سایکل په 100,000 روپۍ باندې دی زه خو پکې چې کم دی چا خبره چاله به کې ریډیو هم نشم ورکولې ولی چې ماته پکې دومره ګټه نه پاتې کیږي زه خالص صحیح کار کوم از خلکو ته وایم چې د زړه د خلاص د هاي کمپنی پروډکټ استعمالوي چاته ګیله شکوي ماته کال کوي پوه شوې خیر آواز دی کٹکی گیا نا ہلو ہلو اوکے کال دی لالا لے کر شو ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سو نم جی خوگو درنو قدر منا اور دن کو مات نیاس علی محمد ولے کی دا پروگرام تا ستا ہائی کاس میں اس کمپنی اڑان دے کیجی راضی جی مات لائف کال را ملاو کیجی سما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336 85 097 صفر درے سوا اوشپک دیر ش ات اتیا پنز اتیا صفر او نبی بانے تاسو کالو کی ٹھیک شو جی اور کچری تاسو ته د مېدی مسله ده د مېدی د مسله چې کم دی هغه ګیس ډیر زیات جوړیږي ٹھیک شو جی یو خبر ځان سره یاد ولري جی چې دا ګیس چې کله جوړ شي نو د دې سره چې کم دی هغه په دماغ باندې بوج هم راځي تاسو له په نیم سر باندې درد راځي په ټول سر باندې درد راځي او ډیره غوسه هم درځي ٹھیک شو جی نو ګوري جی که تاسو ته د مېدی ګیس جوړیږي نو تا به څنګه پته لګیږي چې ستا د مېدی ګیس دی نو د مېدی د ګیس علامات دا دي چې ستا به خېټه پړسیږي خېټه کې به دې آوازونه کیږي ډکې متیازې به دې صحیح نه کیږي ټیک شوري نو د دې سره به بیا ستا چې کم دی د دې ګونډو نه لاندې چې کم دی دا پنډۍ دي که نه پسته غوښه ده دا به دې ورسره خوږیږي د سټ دا پټې چې کم دی د ملا دا پټې به دې خوږیږي او په نیم سر درد او په ټول سر به دې درد وي غوسه به هم دله راځي په دماغو به دې بوجم وي نو ته پوه شه چې تا ته د مېدی د ګیس مسله ده بیا صرف لایپوزایم استعمالو جی انشاءاللہ د لایپوزایم سره به ستا دا مسله ټیک شي که تاسو زما سره خبرې کول غواړئ کم کس د معدې بیمار دی او تاسو د معدې د پاره اره میاش کې پیښور ډبګری ګارډن اسلام آباد ایبټ آباد مختلفو ځایونو ته ډاکټرانو لځئ او د معدې د پاره انډوسکوپ هم کړی دا او اوس هم کوئ کولنسکوپ هم کړی دا او اوس هم کوئ او همدغه شان چې کم دی هغه د هغې باوجود هم تاسو ته د معدې مسله ده نو تاسو کوشش دا وکړئ چې تاسو زمونږه د لایپوزایم شربت استعمال کړئ انشاءالله د دې ډاکټرانو نه به تاسو مکمل خلاصی گئی منگ بار بار دا خبر کو چی دا دا شفا خبر وی گوری جی دا سی دا لکه لیت سپوس تاسو پر ریڈیو بانی زمانگا پروگرام واوری دلو ٹک شوری نو چی تاسو دا پروگرام واوری دلو دا دی مطلب دا دی چی اللہ تعالی تاسو تا یولا رسی دا کللا اوس چی کم دے باقی ڈیپینڈ پا تاسو بانی کئی چی لکه مثال تاسو پروڈکٹ استعمال ہوئی نہیں استعمال ہوئی دا باقی پا تاسو بانی ڈیپینڈ کئی ٹک شوری خود دا دی نمخ کی تاسو دیرو کڑی دلی ستری شوی اجڑی دلی ادر دی دلی خود ارسن باوجود ہم تاسو تا دا میدی مسئلہ دی نو تاسو چی کم دے آغا دا میدی دا پارا دا لائپوز زائم د مېدی شربت استعمال ویږي صحیح شو دی راځي جی زما سره خبرې وکړي که تاسو سره زونګ نمبر دی نو په دې نمبر باندې کال وکړي 0315 693 594 7 باندې ما سره خبرې وکړي 0315 شپږ سوه درې نوي پنځه سوه څلور نوي اوو باندې زما سره خبرې وکړي بل نمبر دی 0336 88 85 097 یعنی 0 3 او 6 مہربانی جی شکریہ شے ماتا چوک خبر کے کم دینا
1: خبر
0: جی آیا او جی لایپوزایم شربت مونږ جوړ کړی مې دې د پاره
1: سیرپ
0: دی سیرپ
1: اچھا اچھا بس دغه پوښتنه مې کوله دا

زه مهنور يم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا.

خیلی این تاسو څنګه یې خی کنه ته دې دونه مزاجونه خی خبره مې کول د دنیا دنیا ډیره زیاته اوره بے وپام ده اور ظالم هم ځکه په خپل خوشاله اور

او چې په هندا ورته د خوګ زړګي پر خرونه نه شي چیرې دې هم دستا حایز غټې ګلونه نه شي راشه مظلوم مظلوم زړه مې په یو نظر لمبا کړه چې په ظالم زړګي دې پاتې ارمانونه نه شي. السلام علیکم. السلام علیکم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړې دی په ماته 3.4 امن ریډیو نیټورک دن دا منګل نه سي شنبه ورځ دی سوي کال دروان میاشي سپتمبر 15 منېټا د اسلامي کال ربيو ثاني 2 منېټا او د هندي کال د اسو لومبه نیټه دا د دې وخت مهمه خبرونه سره زه محمد زار. وفاقی حکومت یو واری بیا په ملک کې د پټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. اوګرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی لخوا په ټول ملک کې د پټرول محصولاتو قیمتونو کې ردوبدل لپاره نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه دا نن ورځې د سپتمبر 15 نیټې د پاره پټرول قیمت کې 2.2 روپۍ ولې د ډیزل قیمت کې 6.10 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالی شوی دی. د دغه زیاتوالي رسو د پټرول نوې قیمت 3.40 روپۍ ولې د ډیزل نوې قیمت 2.20 روپۍ لیټر ټاکلې شوې دي. د کم نوټیفیکیشن چې د شپې ناوخته د 2:00 بجو نه رسو شوې دي. خپل هرموز باندې د تیلو ټانکر کې چودنه شوې ده. د ایران

پاجدار انقلاب لخوا وینا شوې ده. د ایران پاجدار انقلاب ویلي دي چې ابن هرموز کې د بارودي سرنګونو سره د جنګېدو وروستو د آیل ټینکرز کې چودنه شوې ده. په خپل یو بیان کې انقلابي ګارډ ویلي دي چې چودنه وروستو د تیلو ټینکر کې اور لګېدلی دی. ولې دا نه دي ویلي شوي چې دا پیښه کله راغلې ده. بلخوا د جنوبی ایران کې دوه ایرانی ماهیګیرو کشتو کې ډرون حمله شوې دي چې د هغې وروستو ځینې ماهیګیر بې درکه شوي هم دي. د ترک صدر رجب طیب اردوان ویل دی چې مکه دفاعی اتحاد نړیوالې دنیا لپاره یو هم پیغام دی. د ترک صدر رجب طیب اردوان زیاته کړې ده چې پاکستان، سعودي عرب او ترکیه ترمنځ د مکه حفاظتي لاسلیک وروستو اسلامي نړۍ ته یو هم پیغام دی. د کوم بچي مثبت اثرات د ټولې نړۍ لپاره په راتلونکي مستقبل کې په ډاګه شي. د ترکیه صدر د ترکیه صوبې په سامسون کې د ځوانانو لپاره منعقد شوي پروګرام ته خطاب کولو پر مهال ویل دي چې سعودي عرب، پاکستان او ترکیه په ریکوال توګه دغه قدم پورته کړی دی. دا کوم مقصد دی؟ په نړیواله رووالۍ کې د اسلامي ملکونو لپاره یو خاص نیټو جوړول دي او دا به د اسلامي رووالۍ د حفاظت لپاره یو غوره او ګټور قدم ثابت شي. د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د ډزو یو پیښه رامنځته شوې ده. د ډزو پر مهال د جمعیت العلماء اسلام امیر ملک زاغلی په ډزو ودرې شوې دي. د تفصیلاتو تر مخه د پیښه سب ډویژن وزیر علاقه دریو باقی رامنځته شوې ده. چېرته چې نامعلومو تنانو د ډزو لامل د جمعیت العلماء اسلام سب ډویژن وزیر دریو با امیر ملک زاغلی ودرې شوې دي. پولیس راو تر مخه دغه جرم رستو ملزم په موقع باندې د ډزو رستو تښتېدلی دي. د حکومت د پارچې لټون عملیات هم پیل شوې دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. انگلینڈ انڈر 19 ڈریم ون ڈے میچ کې پاکستان انڈر 19 لا دو رندونو سره ماتې ورکړې ده. انگلینڈ پر مهال په دوره کې پاکستان انڈر 19 ٹیم درې سوه او درې رنځونو په مقابله کې 9 وکټو بزیان باندې درې سوه رنځونه جوړ کړي دي. د پاکستان لخوا حمزه ظهور شپږ اتیا او حسنین عبازدار شپږ پنځوس رنځونو سره ښه لوبه کړې ده. حمزه ظهور او حسنین عبازدار ترمنځ د شپږ وکټو لپاره یو سل او څلور پنځوس رنځونو لپاره شراکتداري هم دوامداره وه. بلخوا پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړو ته یو بل نقصان شوی. انگلینڈ سره د ټی سیریز کې د ماتې خوړو وروستو په قومي ټیم باندې لوی جرمانه او سزاګانې هم اورولې شوې دي. د جرمانې وروستو پاکستان ټیم با د ورلد ټیسټ چیمپئن شپ قیمتي پوائنټونه هم بایللي دي. پاکستانی ټیم یولس ورلد ټیسټ چیمپئن شپ پوائنټونو کې ټولو کمې کچ لراغلې دي. په ډبلیو ټی سی کې پاکستان پنځه پوائنټونه هم بایللي دي. د هغې وروستو د کوډ او کنډک د کاروي سره په پاکستاني لوبغاړو باندې جرمانه او سزاګانې هم اورولې شوې دي. د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ته د غلطي تسلیمولو وروستو سزا او نورو جرمانه هم اورولې شوې ده. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیګی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 40% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 1% ریکارډ کړی شوی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې راتلونکي سوه ورځې پورې په اسمان د خوري وریځو سره د باران امکان څرګند شوی دی. همدغه شان مرنن سحر سلور منټه کم پاشپک بجې سر وهلي او نن ماخام شل منټه را پاسا پاشپک بجې با ډوبېږي. همدا اتر دي تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. احمد زالی اجازه دروي. الله پامان.

اور سره ور سره خلک نور بلکل پروگرام ورچا هم پروگرام کې میسجینه مر سره ولر سلامینه ورته کل نو خلک نور طرف نه ټول سلامینه کابل کې او مر طرف نه سلامینه کابل کا ور سره ور سره ټول لیسنر سلامینه کابل کړي سایدو نو ډیر جو تمنه کې شکریا دې کې پروگرام کې نیکس کلر ګوري چې شکر چې ور کې نذیر نو سایس 1292 او یو خبره ورکړه کنه په واسه خیر وشي سایدو

انشاءالله داخلك بزنه خپه کومه د خیر ٹھیک دا ضرور او ضرور نه ضرور د خیر انشاءالله تاسو به فائدہ درکوم دا مې سره وعده ده د ریډیو د لاري مختلف قسمه براډکاسټ راځي پروګرام کوي هر یو ملګری په خپل ځمانه دومره معیاري دي چې دغه صحت نشته دي هر یو پروډکټ په خپل ځمانه هر چا دومره کوشش کړي چې دومره خري چې د هدي نشته دي خو زه بیا هم همیشه د پاره یو خبره کوم که تاسو ډیر پروډکټ راځي استعمال کړي ډیر پروډکټ مې استعمال کړي چې هغه څه فائدہ نه درکړي صحیح ده زه داسې نه وایم چې هغه نه دي خو که هغې تاسو ته فائده نه ده درکړې تاسو ته چېرته مطمئن شوي نه وایي تاسو له هغې هغه به ښایست نه دی درکړې تاسو له ښکلا نه ده درکړې که نه نو پلیز کایندلی یو ځل د صفات کاسمیټکس د پاکستان پروډکټ استعمال کوي زه همیشه د پاره یو خبره کوم چې کله هم تاسو کوشش کوئ او زما کمپنۍ ته راته غواړي یا زما په پروډکټ کې تاسو سلیکشن کوئ نو اول د 50 روپو زما بلیچ دی 24 کې ایپل والا چې کوم بلیچ دي تور شاپر والا اول هغه والی جی اول څه والی جی د 50 روپو چې کوم شاپر دی د بلیچو هغه والی جی تاسو هغه استعمال کړئ که هغې د 5 منټه کې څه فایده درکړه څه ښایست یې درکړو ستاسو د مخ نه ویښته لرې کړو ختم یې کړو او تاسو خوشحاله شوئ د هغې نه بعد بیا زما په 250 روپۍ په 200 روپۍ باندې زما ویټامین سي سیرم دی هغه والی بیا ورسره پلس زما ویټامین سي فیس واش دی چې د چا په مخ باندې هر څومره مدانی دی قاری عمران صاحب زما آواز اوري د خیر چې څومره لیسنر زما آواز اوري جی چې د چا په مخ باندې هر څومره دانی دي هر څومره دانی زه داسې نه یم چې دا ایک نی دی ښه دا یو خبره ساتي خلکو د دوکې لپاره داسې فیس واش جوړ کړي چې دا ایک نی فیس واش دی ته به کدا د دنیا په مخ باندې دا طبیبانو دا ډاکټران دي چې په دې خبره باندې پوهیږي چې دانو لپاره دوی فیس واش جوړ کړی دی هغه سره په 250 روپۍ باندې جوړ کړی یا په 450 یا په 500 روپۍ یا په 350 روپۍ باندې جوړ کړی دی خو ته صرف دومره خبره کوم چې دا ایک نی نه دی خو د چا په مخ کې دانی دي چې زه په ګارنټۍ سره دلته د ریډیو د لارې خبره کوم زما د آواز ځان سره ریکارډ کوي رزلټ یې درنه کو براه راست په پروګرام کې کالو کوي وی خاطر جان بیت دروغ وي ټیک الحمدلله یو خدای یو خبره ساتي زه همیشه د پاره خبره کوم چې دروغ چې کوم دی هغه د خپل ایمان تاوان دی بیا دا چې خپل خلک بابایلی ک کلم دروغ ضرور په منس کرال د پلار په منس کرال د خويند په منس کرال د مور په منس کرال د خځو د خاون په منس کې دروغ رال اخر رشته به همیشه د پاره د شک په بنیاد باندې دومره خراب تر ځی چې انسان به دا غي سره جون نشي تیرولې بیا زما بل خواسته ک چرته د استاد او د شاګرد تر منځ دروغ رال نو دا یاد ساتي ک د استاد ډیر محترم نه دا شاګرد به احترام نه کوي ولی چې دی استاد ته دروغ ویلی دي که چیرته دی ولیس نه ودار چې تر منځ دروغ رال ټیک دا سرال جی دروغ رال دروغ د لیسنر او د ار جی ترمنځ د روغ رال تاسو د الله په ذات باندې باور کوي چې په دې ار جی باندې کدا ورته به صورت یاسین مخ کې وي ورته ضرورت خبري وکیندا د لیسنر په اعتماد نه کوي ولی په نه کوي چې دا دروغ جن دي وادي او کی او بیا وادي مات کی کم انسانان چې ګورا الله تعالی وایي کنا چې وعده هلا پورځ په قران مجید کې راغلی چې تاسو هلا پورځ مکوي د وعده خلاف ورزی مکوي چې کوم وعده وکي هغه پوره کوي ډیر زیاته ضرورت دی چې دا پوره شي ټیک دی جی دروغ ویل د خپل ایمان تاوان دی دروغ ویل د ګناونو جړل دا دروغ ویل نه چې چا یې تناب کړی کامیاب خلک دی ها کامیاب او کامران خلک دی اوس یو انسان دی هغه لږ دروغ ویند لږ دروغ د پاره بیا ډیر دروغ جوړي بیا به د هغه لپاره نور دروغ جوړي اخر کې به داسې وشي چې دا انسان په خپل خبرو کې گیر شي او یره معذرت په غواړي بیا خو بیا به د خلکو اعتماد چې کم دی هغه ورک شوی پښتو کې متل دی چې اوبه د ورخه تیر شي کنه هغه دوباره بیا ناراضي زه تاسو همیشه لپاره یو خبره کوم چې هر پروډکټ لري د هر چا پروډکټ لري زه هم دا وایم اول د صفات نوم ماخلی په خپل باندې په دکان کې بډبی ولې لاړې ورته کې ډول لاړې ما خو چې تاسو نور معیاري پروډکټ استعمال کړئ کنه چې خلک ورته ډیر معیاري پروډکټ کوي هغه استعمال کړئ چې هغه د مخونه خراب کړو مخونه کې لسورواله راوستو په مخې له دانې راوخه جوړې ویختې له راوخه جوړ دا خینه پس په یو ځل زما صفات کاسمیټکس په پاکستان پروډکټ استعمال وي ان شاء الله په ګارانټي سره به دا خبره کوم چې الحمدلله تاسو مخ په مکمل کور کېږي د خیره د یو خورکې دا هغه ته د خایز ضرورت هغه ته د خکولا ضرورت او دا هغه په مخ باندې دانی دي ابل زما ته خورکې کال کو چې خاطر وي زما په مخ باندې دانی دي زه تاسو کوم کریم استعمال کوم ما انتهایی د مازیرا سره خورکې دا خبره کوم زما ویټامین سی فیس واش والا درې ورځې دا استعمال کا چې دانې دی چوپې شوې دانې دی کین استي تا ته پته لګیدل چې زما دانې اوس ختميږي بده وقې دغې نه پس بیا هم دوه ورځې کریم ما استعمال وا ټیک دا په 15 ورځ باندې به کریم سٹارټ کی زه د خلکو په شان دینه مجي چې خلکو ته چیرې دوړه به کریم والو شابه استعمال کوي زور زر استعمال او لګ لګ لګ ډېر ډېر کوم نه نه نه نه تاسو ټول زموږ خويندې زه دا نه غواړم چې زما اعتماد خراب شي زه دا نه غواړم چې خپل خويندې بایلم زه دا نه غواړم چې خپل اوریدونکو بایلم الله مال ډېر خواږه اوریدونکو راکړي هغه کده هر جسه تعلق ساتي کرک سره 400 سره ثوابي سره کده هر جسه تعلق ساتي خو په ما وین خلک دي کنه ټیک دی په ما زر منه سانده چې جنان ټول کله پرګ دی مال راځينه چې په دې ټول ریډیو کې تعالی سړی رااله اوسه پروډکټ واغې سره نو پوهشه چې دته سره د زلمینه ده او دغه خلکو زما سره دغه مینه شته زه خدا ورکوم نه غواړم دا مینه کړي الله دې نور کوي الله دې هغه وخت نه راوړي الله دې هغه موقع نه راوړي او خدای پاک دې هغه وخت راوړي چې زمونږ اعتماد نورم بڑاو شي زمونږ اعتماد نورم مضبوط شي او ان شاء الله رپتن پر رپتن باندې د خیر ان شاء الله زه تاسو د پرامیس کوم دا مینه سره وعده ده چې صفات کاسمیټکس په پاکستان کې کله 2 نمبر دی خاطر جان په هغه ورځ باندې دې پروډکټ سره الوداع به ورته وي زبته لې مدد دینې چی بیا.
ٹھیک چې زه لارم ته پوه شو چې په دې کې دوه نمبر رااله چې ما دا پرېښوده دا کمپنی نو پوه شو چې په دې کې دوه نمبر پروډکټ رالی دا مې تاسو سره وعده داسې وکړ هم دا کمپنی نه پرېږدم ٹھیک ده ان شاء الله زمونږ چې کوم پروډکټ دی یوزر استعمال سره به ان شاء الله د خیره فائدې ورته دومره کیږي چې د حد نه سیوا فائدې پرته کیږي صفات بیوټي کریم دی زمونږ کریم زر ریزلٹ نہ ورکی دا ذہن کے ذہن سر یاد اساتے خان سن کہی جی پدریش پو کی ریزلٹ نہ ورکی پسلور اس پو کی ریزلٹ نہ ورکی جی خان کسو کی پدیتا ما منوڑی چھ خاطر ویزا پدریش پو کے خیسا چھ پسلور کے خیسا چھ نو بیا زمن کریم مالی اخ کریم والی چھ پدریش پو کے او پدوش پو کے ریزلٹ درکی او بیا لت سمارے چھ دمخ نہ دمخ دا سرمنډه دا دل دومر سنسټیو کی دومر نازک کی چې ته وبو مورول چې دمخ سرمنډه بیا سوځي سوزش کوي سورواله کوي ٹھیک ده زه همیشه د پاره خبر ته کوم چې ته دیوال ته بال څومره پتی زمانه ورول اغه مر پتی زپتا مانی راځي که پسلو دی ورشنو پسلو سو براسي همیشه د پاره رزلټ ایبل سیس به کمال دا ویچا غو تاسو لا رابطه رابطه په مزه مزه باندې تاسو رزلټ کوي دا سینه چې ایک دم کم سیس رزلټ کو پوه شي چې د دې نقصان ډیر زیات دی بیا دا ګوره همیشه د پرزن سره یاد وساتئ اشای چیز زماده خبر پډیر خلکو باندې بدل لګي خو زه انتهایی مازر سره دا خبر کوم تاسو لازمی نه چې صفات والا پروډکټ والی نور خو پروډکټ چې دنیا خو پروډکټ دی ماته بل زم ماته چې څوکم کالو کی خاطر به زدې کپنی والا پروډکټ استعمالو رزلټ را کړی ضرورت هم بچیا یا خورکۍ ته دی الله خوشاله کی دغه ډیره خپنی دغه استعمالو زماده مې استعمالو ولی استعمالې سباله بر منځما غي احساسات کړی زکه چې دغه لمخ کولې کړی دی وختې لخصه کړی دغه استعمالو چې کله خراب کړو کله لا مخ بیخي به زای به زای خراب کو مختی تیر سره را لې دانونه پاتې شوې دغونه به دوباره راخاره شول تیر سره پکې قندلې پکې راخاره شوې بدرنګواله خاپونه پکې راخاره شول لګینه پس راشه روړه صفات بیوټی کریم ولسی فارموله کې پر ریډیو کې په هر پروګرام کې فارموله کې ما ک ریزلټ برابر نه زما چې سمره لسن आवाज او ریزلټ ټول مجرم هم دی وخت بیا ٹھیک ده صفات کاسمیټکس اپ پاکستان بیوټی کریم زمنګ وټامین سی سیرم چې کم دی داوا والے وټامین سی سیرم په 200 روپے دی صفات بیوټی کریم په 350 روپے دی دکانداران صاحبانه 324 یا 330 باندې ورکی ٹھیک ده اکثر دغه اکثر او بستر زمنګ داسې دکانداران دي چې هغه 320 330 کې ورکی ته دغه نه علاوه زمنګ وټامین سی فیس واش ته دغه نه علاوه زمنګ رایس فیس واش چې کم دی 120 ml فیس واش په ټوله خیبر پختونخوا کې د چا سره نشته په ټوله خیبر پختونخوا کې 120 ml فیس واش ته چا سره نشته او په کم لټی چې موږ درکو په دې ډول بل کې خپل درکو راشه رو سم چې څومره فیس واش جوړ دي که زر دي که 2000 دي که 5000 دي ټوله د خدای په نامه تعالی درکو دین بل کٹ خبر زما په خیر سره نه استعمال کی استعمال کوم مطمئن دي نه شوی دکاندار ته واپس وې سي کوم مطمئن شوی ته سره خالی ډبی جمع کی زم قران د زیر روان ان شاء الله د خیر پاکی کم ځان سره سکو اقی کم ځان سره شامل کو او زما خواږه اوریدون کی زما خشته اوریدون کی د کم کم ځای زما اوریدون کی د لاله ټول خوشاله ساتي د خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان باندې د اعتماد کولو انتها ډیر ډیر جاته مننه ډیر ډیر جاته شکریا الله دې تاسو ډیر عمر او ډیر ژوند درکې چې تاسو زمنګ په دې ماتو ګډول په زمانه چې کم نه اعتبار کوي او بیا زمنګ پروډکټ ځان د پروالي او وقې استعمال زمارا پارا تر ټولو ډیر زیات د خوشحالی د ویاړ او د احساس خبر دا اوریدونکو به ځان سره شامل کوجه سوې پزرمانی سری جی السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریہ کوم لیسنر چې زموږ پروگرام ته راته غواړي زموږ سره په پروگرام کې برخه اخیستل غواړي زما ټولو اوریدونکو ته خواست ټول اوریدونکو ته مې خواست دي چې د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان کوم پروډکټ دی دا تاسو بلاج چکوالی ښه بلاج چکوالی ان شاء الله د خیره تاسو به مطمئن د خیر ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله یا رور دی یو خورکۍ دا ایک دو تین چار چار کریم او یو فیس واش چې زموږ غسې دی په واتس اپ باندې تصویر راولېږو الله دې ولې جون کې ډیر برکت وچې الله دې خوشاله ساتي سلام بای دا مو شوې اړه کې غسې دی الله مو ډیر خوشاله کړي هر څوک الله مو کامیاب کړي تاسو زموږ سره دومره مینه کوي په موږ مانی هغه پړندو سترګو مانه دونه اعتماد کوي زموږ د پاره زما په خیال سره چې دینه بل غټه خوشحالي د اعزاز او د کامیابی خبر نشه دي زما نمبر څنګه سره یو ځل بیا یاد ساتي 0316 622 22 او 246 پنځله سم تاریخ دی پنځله سره دی وشولي صحیح شولا چې دا میاشت شروع شوې ده نخه م میاشت د سټوډیو په غړو کې زما سره 43 منټه او شپږ بجې شوې دي څه شوې دي جی 43 منټه او شپږ بجې شوې دي تاسو ته پته وي ښا نن د نخې ورسته د څو ورځې د نخې ورسته د نخې دا به تاسو پته کې نه به پته خو بهر کې د نخې ورسته ښه ستاسو میسج هم پروګرام تر روان دي د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان دا فرمولې یو ځل بیا خیمه چې څومره لیسنر زموږ پروګرام او ریچر ته چرته زموږ اوریدونکو دي کم کم ځکه زموږ आवाज رسی سو کوی چر خاطر به تاسو د پروډکټ ما پرون پورا په ډیټیل سره خبره کړې و ا ټو زړه پوری په ډیټیل سره دا خبره کړې و
چې د صفات کاسمیټکس په پاکستان په کمپنۍ کې بلهاري جوړ پروډکټ دی زبيام دا خبره کوم زمنګ سنسکرین یعنی مثال په درمانی چې کوم زمنګ سن بلاک دی سومره لیسن زمنګ پروګرام اوري سومره لیسن زمنګ پروګرام اوري جی زمنګ چې کوم سن بلاک دی دا الحمدلله واحد اخر سن بلاک دا نو ام جی چې د صفات کمپنۍ کې د زی صفات کوم چې چا استعمال کړی هغه ان شاء الله د خیر صفات کوي زه تاسو هم چې د غیر کمپنۍ والی یعنی چې د خلاف چستا کمپیوٹر وی تاسو مقابله کی وی پر ریډیو مان تاسو پروگرام په مقابله کی ټیک دا هغه خلک زما چې کوم سن بلاک ته غروالي او هغه ولګي وغي دا خبرو منی چې راوقي سن بلاک دی ټیک دا یو خو اند سپار تاسو خایسه کولا درکې دا سی خایسه دا سی کولا درکې چې ته چې ما فیس پاوډر ولګول چې څومره خوینده زما आवाज وري زمنګ سن بلاک په 300 روپے باندې دی دکانداران صاحبانی لکه وکاس شو یا مثال په درم پناړی کې بلال شو یا دغه نه علاوه مهران شو دغه نه علاوه امین افریدی متنو بازار ولدا سوپی جنې یا قری عمران صاحب شو هغه 300 په ځمانی 290 یا 280 روپے تاسو درکې ولې درکې چې هغه زمارونه دي ولې درکې چې هغه زمنګ د صفات کاسمیټکس په پاکستان په کپنی باندې پورا اعتماد دي او په اعتماد باندې وتا سره پروډکټ کې بغیر د اعتماد او بالکل زمما پروډکټ تاسو یو دکاندار نه لای ښه چې کم دکاندار نه لای اول برتا هغه دی وی چې رواکی دا پروډکټ دی هغه برتا اول د خبره کوي چې رواکی د ټولو بهترین پروډکټ کې هغه د صفات کاسمیټکس په پاکستان دا پروډکټ دی چې چاته د خایز ضرورت دي چاته د خلا ضرورت وي زه راست نه وایم پښتانه ټول خشته خلق دي خو سوق غمونو خراب کړو سوق بيماريانو خراب کړو سوق دردونو خراب کړو سوق تکلیفونو خراب کړو سوق بازي بازي مجبوريانو خراب کړو سوق بازي خويندې ټينشن ډيپريشن بيماري خراب کړې چې په مخ باندې تیر سره رااله ادمي دي بيماري ورته لګي دا په مخ باندې وختره ښکارا شول ټينشن ډيپريشن سرګي په ورننه وتی سرګي لاندې تور هلکي رااله دا مسائل چې کوم خويندې ته دي یا کوم ورونو ته دي په پوزه باندې تیر سره رااله پوزه نه غیر چا په رااله په تندي باندې تیر سره دي خدا هیڅ قسمه د مایوسي خبره نه ده ځکه چې الله تعالی یو بيماري رالي کړې دا غي نمخ کې دا غي علاج هم راغلی دی ٹھیک دے جی داغے نمک کسی شوی داغے نمک کے دا اللہ تعالیٰ داغے علاج خود لے دے چی دا بردی علاج ہوئی زتا سوس پر لن ڈوٹا کو کدا خبر کما دا چا پا مخ مانی چی دانون پاتی شوی دا غون دی تیر سرے دے پی یا خڑوالی دے ساس پا مخونو کیا تا سو مزدوری خراب کردی زمان چی سمر رون مزدور کار دی یا دا سی خوین دی چا غا غریبانہ نی دومرا لالان دی دومرا لالان دی چی سہا دی نشتا داغی ٹھیک دا اخری دا پارا دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان بیوٹی کریم زمان گا ویٹامن سی سیرم انتہا ڈیر جا ضروری دی ڈیر جا ضروری دی که ریزلت ادار نکو رو رخ پلی پیسی دی واپس والا که ریزلت ادار نکو دکاندار دا یو سخ پلی پیسی دی واپس والا که ریزلت ادار نکو براہ راست پا پروگرام کی کالو کا صحیح دا وی خطر جان وی دا سکار دی چی ستا دا کم پروڈکٹ دی وی دا دو نمبر پروڈکٹ دی او نور خلق بده دینا بچی چی 300 روپے بخل کو تا بچتو شی نور خلق بده دینا بچی چی زما فیس واش بوانے لی نور خلق بده تاوان نہ بچی صرف ستا پا یو وینا مانے دا کم سے کم یو کال کی گی چی زپر ریڈیو مندہ خبر کو ما چی زما پروڈکٹ ریزلٹ ڈر نہ کو گنا نو ما تا برا ہراس کال کو دی خورکی دی کرک کی ما تے خورکی کال کر تما پروگرام کو ولادی ول جون کی برکت واچے وے چی پروگرام نے بات کی چی خاطر بھائی ما پروگرام زونیرا یا سنوم دا شانتی وے چی خاطر بھائی ما پروگرام کے نہ وائل چا سن ما ورتل بالکل پروگرام کے پر دئی کپ نہیں غیبت ہم نے کہ کسی پتی کیسی پتی او زما با پروگرام کے کو دسی بہ یوار جم دستانہ وئی چ زما با پروگرام کے بلی کپ نہیں سیپتو کئی دا بہ یوار جم دستانہ وئی کو زدا سٹے مکہ تاسو یو کینو گناگاری گئی پینا زر تئی سم نہیں ٹھیک دا دیس قسم خبر اندا نو وئی خاطر بہ یرا وئی یو آر جی خبر کول یرا انتہائی معذرت غواړم اذان کے خبر کول حق خبر نہ دا اذان مپلے کو جب مونزو کما تاسو مونږ وکړه خیر او بیا څه کوو بیا راځو خو غواړی چرته مونږ تختې تاسو دومره ډیر میسجز ماته راغلي دي چې دا شاملو مونږ دي کې ډیر وخت لګي.

حاجه زه تاسو ته پر اړیو باندې روزنه دا خبره چې دا یا خو د نومې ګرون دی او یا تاسو زده کوای نه او یا که تاسو زده کوي به د کاندور ګوته درته په یو ځای شمه مسله شته خو چې په کوم ځای کې دوه د دې لټول بچار دا د خوزیفا کمپنی دوی خوزیفا کمپنی تیل یې د شفا تیل چې ګیم دی دا د خوزیفا کمپنی شفا تیل دو تلوار نشان زیړ کلر یې ډبا نوم یې زده نورې کمپنۍ نه تاسو فیډ اپ وایي هغې استعمال تاسو ته خوند نه درکوي نو راجو رایسو خوزیفا کمپنی شفا تیل بدل خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم بدل خوزیفا کمپنی شفا سکن پالش بدل یا خوزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش رائس فیس واش او بہترین شیمپو بہترین کرامت اور ڈیرے فائدے والے شیمپو

سلامونه جوړ په خیر ستلې مجه تاسو غوړ د دیف ماتاتې شاري سلور امن ریډیو نیټورک دنده منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال دروانه میاشي سپتمبر 15 ما د اسلامي کال ربيګوساني دويما او د هندي کال د اسو لومبه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو دا جماعت اسلامی امیر حافظ نمور رحمان وینا دا چې حکومت دی ریلیف تغه ډراما بند کی او پیټرولیم لیوی د پاره د خپل بتا هم ختم کی ډیر اسماعیل خان کی د ټیمې ملزمینو ته د تیر شپږ میاشتو راسي تنخواګانې نه ملاویږي په احتجاجي لاس پورې کړي پیښور کې ورځ تر بلا خوراکي توکو کې زیاتوالی کیږي عام ولس اندېښمن دی حکومت او ضلع انتظامیه بې غوره په نظر راځي د خیبر پختونخوا پولیس ایکټ 2019 کې ترمیم کولو فیصله شوې ده آی جی پرځای کولو اختیارات په اوس د صوبې سره وي ڈی خان کې ګنشمیر میډیکل سٹور سیل کړی شوې دي یونین شټډاون هړتال اعلان هم کړی دی د 15 کاله مسلسل کنټریکټ سرویس رستو ریګولر کولو والا ملزمانو پینشن حق په پرځای ساتلی شي یو بل فیصله شوې ده پالویر کې د دوو ټرکو ترمنځ د روډ پیښه رامنځته شوې ده دوه تنه په موقع زخمیان شوي دي مردان سری بالول پولیس چوکې باندې حمله شوې ده یو هلیکار زخمی شوی دی یو مړی هم برامد شوی دی هریپور کې د بېدرکه شوي 13 کلنې انوج بیبي تر دې دمه پیدا نشوه ضلع انتظامیه او ځایي خلکو په شریکواله توګه کوشش شروع کړی په هریپور ضلع کې پخوانی پټواری واجد په دوو مقدمو کې نیولې شوې دی د نورو معلومات وروستو پلټنې هم شروع شوې دي پاکستان کې هغه زنانا کم چې انټرنیټ والا موبایل استعمالوي د هغې شمېره 45% پورې رسېدلې ده د احسن اقبال وینا خیبر پختونخوا استادانو د کمی پوره کولو لپاره د نویو استادانو د بړتې اعلان هم شوی دی د سترو زرو غیر قانوني کان کنولو پر ضد باندې حکومت په حرکت کراغلی د لوی اپریشن تیاری نیول شوی دی سواد کې د نه کلنې ماشومې سره د جنسي تیری کولو پر ضد باندې احتجاجي مظاهره شوې ده د پوری کاروي غوښتنه هم د حکومت نه شوې ده آزاد کشمیر کې صدارتي انتخابات شیډول جاری کړی شوی دی د ټاکنو عمل به د سپتمبر په 23 نیټه شروع کیږي

روپے د لیوی پتوګه راټول شوې دي. خو له بلې خوا حکومت د پالیسۍ نرخ کمولو ته چمتو نه دی. د پاکستان کې یو متوازی اقتصاد شتون لري او دومره لوی لیوی کله هم په تاریخ کې نه ده اغستې شوې کم چې دا مهال اغستې شوې ده. خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې پخوانی وزیر اعلی الیمین ګنڈاپور په حلقه باندې د ټیم یې ملازمینو ته د شپږمیاشتو د تیرو شپږمیاشتو راسي تنخواګانې نه ملاویږي. په کوم باندې چې د ټیم یې ملازمینو په شریکواله توګه احتجاج هم کړی دی. وزیر شانو غوښتنه کړې ده چې د تیرو شپږمیاشتو راسي د تنخواګانو نه محروم یو. دا کوم لامل چې د جون چارو تیرولو دپاره د مالی ستونزو سره مخ یو. دا تنخواه نه ملاوېدو لامل زموږ انغري شړ پراته دي. ملازمینو ویلي دي که حکومت په دې اړه پوره توګه باندې کاروي ونه کړله نو پلوي احتجاج به لاس پورې کړو او د روان احتجاج پر مهال به د څه قسمه جاني یا مالي نقصان ذمہوار حکومت په خپل وي. خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا د پولیس ایکټ 2018 کې د ترمیم فیصله کړې ده. د آی جی تعینات کول اختیار به اوس د صوبې سره وي. د زراعو تر مخه د دې ترمیم لاندې به د آی جی خیبر پختونخوا تعینات اختیار سبول ورکړو حوالې سره ترمیمي مسوده تیار کړې شوې ده. زراعو ویل دي چې ترمیم وروسته به بیوروکریسي پرشان آر پی یو او ډی پی یو په تقرر کې به او تبادله کې به هم اختیار د وزیر اعلی سره وي. د زراعو وینا ده چې پولیسنګ د نگرانۍ لپاره به پبلک سیفټي کمیشن هم جوړول شي. د اسمبلی غړي به د دې کمیشن مشري هم کوي. زراعو خودلی ده چې پولیس ایکټ کې به ریجنل کمپلینټ اتارټي جوړول حواله سره تجویز هم ورکړی شوی دی. د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا په زیاتره ښارونو کې ورځ تر بله د خوراکي توکو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي. پیښور کې د یو دکاندار تر مخه ویل شوی دی چاولو کې 380 روپو پر ځای باندې 380 روپو ته رسیدلی دي. دغه شان د مختلف دالماشو قیمت 240 روپۍ نه سیوا شوی دی کم چې 280 ته رسیدلی دي. دکانداران ویل دي چې د لوبیا قیمت کې 80 روپو پر ځای باندې 30 روپۍ زیاتوالی شوی کم چې 500 روپۍ کیلو ته رسیدلی دي. د دې وروسته د غوړو اوړو چینو او نور خوراکي توکو قیمتونو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي چې لامل غریب ولس اندېښمن دي. ڈی خان کې د غنو میډیکل سٹورونه د نن نه سیل کړی شوې دي. چیرستو د میډیسن سٹور یونین په مشرۍ کې د هدایاتو باندې د مکمل چټر ډون هړتال اعلان هم شوې دي چې پر مهال د مختلف قسمه دویاتو دکانونه هم بند کړی شوې دي. غن شمیر میډیکل سٹورونه سیل کول وروسته میډیسن سٹورونو یونین احتجاج کړی دی او د دې اقداماتو نه نیخ پنیغه مریضانو ته مشکلات هم رامخته شوې دي چې لامل یې زیاتره مریضان د دوایانو او نور قسمه چارو نه محروم پاتې شوې دي. لاہور ہائی کورٹ دا سرکاری ملازمینو پینشن متعلق یوهما فیصله جاری کړی دا او ګرځولې دا خبره دا چې پینځه کالو کې مسلسل کنټریکټ کون کې تنان به اوس په مکمل توګه باندې د سرکاری ملازمینو په سیر دا پینشن حقدار وي. عدالت دا کنټریکټ نه ریګولر کول ملازمینو دا لس کاله مسلسل سرویس لا د پینشن ورکول حواله سره د شمارلو او اهل ګرځول حکم هم پر ځای ساتل دي چې رستو پدې باندې د عمل درآمد پر یقین دهانی هم ورکړی شوی دا. خیبر پختونخوا لوی ډر ضلع کې دوه ټرکونه پر مهال جنګېدلې دي. په صدو کې راتون کې دغه ټرپ کې پیښه کې دوه تنه په موقع زخمي شوي دي. زراعو تر مخه د اطلاع ملاودو رسم په موقع ریسکو ټیمونه او نور امدادي ډلې په موقع رسېدلې دي. دواړه زخمي شوي تنانې په موقع نږدې هسپتال تیمرګري ته رسولې دي. دا مردان ضلع په تحصیل تخبیس ریبالول کې پولیس چوکیه باندې حمله وروسته یو پولیس اهلکار زخمی شوی دی. ولې پر مهال یو نامعلوم تن مړی هم برامد شوی دی. ریسکو میډیکل ټیم د ریبالول پولیس چوکیه باندې حمله وروسته په وخت باندې کاروي کړی دا او زخمی شوی تنی په موقع ټیچ کیو هسپتال تخبیه ته رسولې دي. د هریپور ضلع کې پاتانا آی پی حدود نه تیر روز باندې بدرکشي وی دیرلس کلنا انوج بیبي تر دې دما پیدا نشوا. د ماشوم لپاره جان پړتال شروع دی. د ماشوم مور ویل دي چې پیښور اوسیدونکي فیملی دیرلس کلنا ماشوم تیر روز 12 بجې د کور نه محلي دکان سره غیب شوی دا او تر دې دما د هغې د شتون حواله تر هیڅ قسمه معلومات نه شوی. د ماشوم سره موبایل هم وو چې رسو د ماشوم موبایل فون هم بند راځي. پولیسو تر مخه بدرکشي وی دیرلس کلنا انوج بیبي پلار اتیګور
رحمان د پیښور پولیس ملازم هم دی چې روس دغه د غلور بيدرک شوې ده. همدغه شان بلخوا په هریپور ضلع کې د سټی تانی په حدود کې د نوکرینا برخاشي پخوانی پټواری واجد خلاف مختلف الزامات لاندې دوه جدا جدا مقدمه هم درج شوې چې روس تو پولیسو نیول دي. پولیسو دواړو مقدمو کې دنا جدا جدا معلومات هم پیل کړی دي. نیول شوی پټواری خلاف مقدمو کې مبینت وګ باندې پاکره باندې حاصل شوی گاډو خرڅول دوکبازی امانت کې خیانت

او جالی چکنو الزامات هم درج کړی شوې دي. د منصوب باندې وفاقي وزیر احسان اقبال ویل دي چې پاکستان کې هغه زنانا کم چې انټرنیټ والا موبایل استعمالوي د هغې شرح 50% پورې رسیدلې ده. سرخار اسلام آباد کې د اکانومي فورم ته خطاب کولو پر مهال احسان اقبال زیاته کړې ده چې پاکستان کې ډیجیټل صارفینو کې شمېره 45 کروڑ نه هم سیوا شوې ده او په 2 کالو کې ډیټا استعمال والا قریبا 50% پورې هم زیاتوالی شوی دی. په ټول ملک کې د فایبر کنیکشن قریبا 25 لکھ نه هم زیاتوالی شوی دی. د دې سره سره د آنلاین ٹریڈنگ او آنلاین گیمونو حوالے سره د زنانو پښمیره کې 45% پورې زیاتوالی هم ریکارډ شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډې پر مهال پارلماني سیکرټري د تعلیم حوالے سره د رجب عباس د صوبې کې د نور وزرا نه سوا شپږ څلوېښت استادانو برتي کول اعلان هم کړی دی. ول د لرو پرتو سیمو کې به اوور چور کلاس شروع کول اعلان هم شوی دی. رجب عباس یې ویلي دي چې استادانو پوره کول حوالے سره به زر تعینات کولی شي او داسې علاقو کې کوم د استادانو رسائی ممکن نه ده هغلته به اوور چور کلاسز په ذریعه باندې تعلیم هم ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي شهله بانو ویلي دي چې رجب عباس یې ویلي دي چې 2023 نروستو صبح کې 8,300 استادان ایټا په ذریعه باندې ولې 10,700 استادان ارضی بنیادونو باندې به بردی کولی شي په کوم باندې چې به زر تر زره کار هم کولی شي. د کولاټي سره تعلق لرونکي رجب عباسی وینا ده چې 28 بند سکولونه به دوباره پرانیستی شي. صرف 2 سکولونه به تر دې دمه بند ساتلی شي په کوم باندې چې ستونزې رامخته شوې دي. خیبر پختونخوا کې د سرو زرو غیر قانوني کان کنولو باندې وزیر اعظم شهباز شریف نوټس اخیستې ده. د وزیر اعظم دفتر نه موصول شوی سلور صفو باندې مشتمل رپورټ کوهارټ ریجن کې غیر قانوني فلیسر گولڈ مائن پنخ کړی شوی دی او لدې خلاف کاروي ضرورت هم پیښ شوی دی. وزیر اعظم دفتر نه موصول شوی سلور صفو باندې مشتمل خفیه رپورټ رستو خیبر پختونخوا صوبې مختلف ضلعو کې غیر قانوني د قانوني فلیسر گولڈ یعنی د سرو زرو کان کوونکو تنانو پر ضد به فوري کاروي کولو فیصله هم شوی ده. د سوات ضلع تحصیل منگور کی نشاط چوک کی نہکلن معشومی سرا د جنسی تیرو پر ضد احتجاجی مظاہرہ شوی دا. د پیخا پا مدین کی هغه وخت رامسته شوی دا چرته چې یو معشومه وجلی شوی هم وا. مظاهر چانو د ریډلاین ختم درست حکومت نا غوښتنه کړی دا چې نہکلن معشومی سرا زیاتی رستو او ملزم لا یو میش کې دنه سزا ورکولو غوښتنه شوی وا. احتجاج کوونکو ویل دي چې زړه تر دې حکومت پدې باندې عمل درآمد یقیني کړی کدا سې نو وا نو په یو لوی احتجاج با لاس پوری کړو. آزاد جموں کشمیر کے در ریاست صدر ٹاکلو دا پارا دا پولنگ عمل بعد ستمبر پر سدرشت منیٹا شروع کی گی. دا خبری گونڈ پر مخال صدارتی ٹاکن شیڈول جاری کرے شیو دے. دا ٹاکن کمیشن کمیشنر جسٹر ریٹائر غلام مصطفی مول ویلی دی یہ صدارتی امیدوار بعد دا ستمبر 15 منیٹا سہر سبا 10 بجے نا 2 بجو پوری دا الیکشن کمیشنر پوری دا ریٹرننگ آفس پاتو گباندی دا کاغذوں نامزدگی جمع کولی شی چرست با دا ستمبر 15 منیٹا دا غیرستو جان پڑتال کی گی اور دا ستمبر پر منیٹا سحر 11 بجے با د کاغذات نامزدگی واپس اغستی شی. دغه شان د صدارتی ټاکنو د پاره با پولینګ د ستمبر 15 منیٹا سحر سبا 10 بجے کیږي. ملکی بیرابلو خارونو کې د نوې صوبو او انتظامی یونټو جوړول حواله سره حکومت نه سختې سره غوښتنه شوې ده. زمیدارانو او تاجرانو په شمول مختلف قسمه طبقه فکر لرونکو تنانو د پایدار ترقې او امن لپاره د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زړه تر دردي صوبې جوړې کړي شي. د کوم حواله سره چې موږ حکومت ته لاسرسي اسانه شي او د وړو صوبو جوړول حواله سره به مختلف علاقو ته تعلیمي د صحت چارې او نور چارو حواله سره رسائی هم وشي. د وړو صوبو جوړولو سره به ځای خلکو ته حکونه ترلاسه شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. انگلینڈ انڈر 19 ڈریم ون ڈے میچ کی پاکستان انڈر 19 لا 2 رنزونو سرا ماتی ورکڑی دا. انگلینڈ پر محال پا دورہ کی پاکستان انڈر 19 ٹیم 3 سوا 3 رنزونو پا مقابلے کی 9 وکٹو بازیان باندھی 3 سوا رنزونو جھوک لی دی. دا پاکستان نخوا حمزہ ظہور شپگتیا او حسنین عباس دار شپک 55 رنزونو سرا خ لو بکڑی دا. حمزہ ظہور او حسنین عباس دار ترمنزا دا شپک وکٹو دا پارا یوسل او سلور 55 رنزونو دا پارا شراکت داری ہم دوامدار ہوا. بلخوا پاکستان کرکٹ ٹیم لوبغاڑ تو بل نقصان شوے. انگلینڈ سرا دا ٹی سیریز کی دا مات خوڑو رستو پا قومی ٹیم باندھی لوے جرمانہ او سزاگان ہم اور ولی شوی دی. دا جرمانی رستو پاکستان ٹیم با دا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ قیمتی پوائنٹوں نے ہم بیل لی دی.
پاکستانی ٹیم یولس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنشپ پوائنٹوں کی ٹولو کم کچ لراغلی دے پر ڈبلیو ٹی سی کی پاکستان پنج پوائنٹوں ہم بیلی دی دغه رستو د کوډ او کنډک د کاروي سره په پاکستاني لوبغاړو باندې جرمانه او سزاګانې هم اورول شوې دي. د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ته د غلطي تسلیمولو رستو سزا او نورو جرمانه هم اورول شوې ده. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډیری خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 40% فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 1% ریکارډ کړی شوی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې راتلونکي سوه ورځې پورې په اسمان د خوري وریځو سره د باران امکان څرګند شوی دی. همدغه شان مر نن ماښام شل منټه پاسا پاشپک بجې ډوب شوی او سبا سهار سلور منټه کم پاشپک بجې با سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. او ترکه احمد زار له اجازه دلوي الله.

خو جوړیدونکو نن 15 تاریخ ته ریډیو منکر استودیو نن لایو ورغلای مو د اواز ته د هوا په چپو منه بالکل نه پنیغه چې دا غاتو سه لایو ور وای تاسو سمات ته درسه.

د سر چې دا دوا قسمه درد وي، یو په سر کې عام هلکا درد کېږي، او یو چې دا هغه کله کله په سر کې، یعنی د سر په ویسه کې یا نیم سر کې چې هغه رائټ چې کوم سایډ دا یعنی شی طرف ته نیم سر کې درد کېدلی شي، یا کیڼ طرف ته کېدلی شي، یا چې کوم مخ ته سیمش تندای دا یعنی ماته ستوي آی دی کې درد کېږي، او لوند سترګو هلکو پر رسی دا ورځو پر رسی دا ډیر شدید درد وي. دا داسې درد وي کنه چې دا غسري کوي غونډې کوي، دې ته مایګرین ویل کېږي. پہچان به کوو دې باندې خبره ترې کوو. یو هو عام درد وي چې هغه انسان ته کله کله کېږي، اچانک چې دا سر کې درد شروع شي، معمولی درد شروع شي، دغه معمولی درد چې دا د څه د وجه کېږي، کله کله داسې وي څه بیماري نه وي انسان ته، یا انسان ستړی شوی وي، یا د خوب کمی وي، یا هغې سره په ذهن یې دومره دبا ورغلی وي د چارې د وجې د ډیوټۍ د وجې، نو هغې د وجې دا هلکا درد چې دا هغه کېږي. خو چې کله انسان هغه آرام وکړي یا خپل خوب پوره کړي او دماغ چې دی الش کې سکون کې شي، بیا د سر درد چې دا هغه ټیک شي. خو بعضې خلک داسې دي چې هغو کې دغه مسله بار بار کېږي او ډېر شدید ورته کېږي، نو هغه شدید درد چې کېږي او بار بار کېږي بیا دا مایګرین ده، یعنی چې هغې ته شدید درد ویلی کېږي نو دې ته بیا دا مایګرین ده. دا مایګرین چې دا د شدید درد چې دا چې د نیم سار کې کېږي او داسې سریکه غوندې کوي، هغه درد دومره سخت وي سریکه غوندې کوي، دا د عام درد چې دا د دې نه مختلف ده. او دغه مایګرین چې دا د شدید درد چې کېږي دا سریکه چې کوي، دې سره انسان زړه هر څه کېدلی شي، یعنی دته الټو شي کوي چې دا کېږي چې زړه بیر چېږي، یا دې نه علاوه ارڼو چې دا په سړي باد لاګي، یا آواز شور چې دا په سړي باندې باد لاګي، یا بس ټیم داسې بیا کېږي چې کنه چې نظر چې کوم دا هغه سترګو باندې یعنی توره تیاره خرسي وي سره، نو دا هغه د مایګرین د وجې کېږي، دا شدید درد چې کېږي.

اوکې دې باندې خبرې کوو چې دی وجوهات څه کېږي دا درد چې مې سر درد کېږي کنه دی وجوهات څه دي څه دی وجه کېږي مسلسل په ذهن باندې دباو ای سوچونو دی وجه کېږي که یو انسان دا هغه ډېر زیات سوچونه کوي نو دا د ذهن چې دا دې باندې دباو روشي یا د څه دی چارې دی وجه څه دی صدمې دی وجه څه داسې دی خبرې دی وجه چې هغه د په طبیعت ټیک نه روشي نو د په ذهن باندې هغه لوډ روشي ذهني دباو پر روشي نو دا درد وتا کېدلای شي یا ډېر زیات چار چې دا وکي یا خوب کمی وي او یا په وجود کې اوبو کمی وي یا دا هغه کس چې دا د په ټایم باندې روټۍ نه خوري د دې خوراک کې روټین دا هغه خراب وي یا سترګې چې دي کنه ای دو نه ډېره زیاته ډیوټي وخلي دا سترګې چې دا هغه حد نه زیات استعمال کړي یعنی دو مندې چې دا سترګو باندې لوډ وچوي بیا دا درد چې دا ممکنه دا چې هغه وشي نو سترګو باندې لوډ اچول هغه یو انسان یې چې ورځ به دا بسرنګ وي نو سترګو باندې لوډ اچول دا دي کنه چې لکه اوسې خوب ټایم دا او ته خوب نه وکې سترګو د آرام نشي ملاو کنه او ته سترګې ډېرې زیاتې هغه استعمال کې خوب نه وکې او سترګو باندې زیات تر نن سبا د کوم وخت چې شروع ده چالیزي نو هغه لکه سکرین به کسي او په سکرین کې څه شی دي نن سبا هغه موبایل لا او خاص کرکې نو وایي کې نسل چې دا نیو جنریشن او دا نوې کول چې دا په ډېر پکې زیات مبتلا ده که چې ته مې دا آواز وروي دا خبره وروي دا د سره نوټ وسوته چې اوس خو دې تاسو عمرونه کام دي کله چې انسان ینګ وي دا جن وي بیا دې ټیم کې د قوت مدافعت چې دا ډېر زیات مضبوط وي یا معمولی معمولی مسئلے آغا خپل ختموی کور کوي خو چې لږ کی تاسو عمرونه زیات شي او دغه خال مو وي چې د هر ټیم موبایل ته نوس وي هر ټیم دغه سکرین چې دا استعمال وای خوب مقام ده فاروق پته منشته او که خوروک کوي غدا سي خوروک کوي چې هغه ډېر انتهایی نقصان ده وي مې دې پر ها ان سپایسي خوراکونه کوي یا کول ډرینک شي نو دا ته سي دې پر ارتلون کې وخت کې ډېر څه چې دغه نقصان ده ته موجود پکو ډېر په افسوس سره دا خبره کوم او پیرنټس ته دا ویل چې خدا را خدا را خپل بچی چې دي کنه هغه لږ کې محاسبه وکړي لږ کې پاته یې وکړي دا به دوی پر ډېر سو زیات چې دا نقصان ده ته یو چې د کومې مسلې باندې لګیا او ډسکشن کوو خبرې پې کوو دا وجه به تکې دلای شي کنه علاوه د دوی ذهن چې دا هغه باندې ډېر زیات چې دا بورا اثر چې دا غورځیږي دا د سبق وخت دی سټډي وخت دی د مستقبل دی جوړولې وخت دی او یو کس چې دا ډېر په افسوس سره دا بعضې ټایم داسې کسان وکسم داسې کسان وکسه دومره انتهایي افسوس ورته ودرېږي خو څه واس مې نه وي ځکه چې دا نن سبا چې کوم وخت دی که ته چېرته وهی آی که خبره یې څوک نه مني لهو افسوس کولی شي د افسوس نه سوا اس نه شکولا داسې هغه نوی وړ کې چې په هغه کې زه تاسو دا وایم یقین چې په خپل سترګو مې لیدلې چې په هغه کې مې حافظون صاحبون خو لیدلې دي ما چې حافظ یې کړی وي داسې بالکل په دغه هغه نن سبا چې یو ټرند چلېدلی دی چې په دې موبایلونو باندې ګیم چې دا هغه آنلاین ګیم کېږي بالکل د دنیا نه نوی خبر زیاړې شیرې خوې سره کوي چګې چګې خبرې خوې سره کوي بچا سرنګ ګیم لګیا وی کنه دا د دنیا نه نوی خبر چې ودی دنیا کې روان شه دي ډېر دې بچي چې دي کنه د دوه مستقبل ډېر الټا سایډ ته روان د خپل بچو یې مندي نظیر وکه دې طرف نه ارمانه کوي دوی ته خو دوی ته نقصان دی کنه چې پیرنټس ته نقصان دی بچي سړی چې ته وړي بچي که پیرنټس وړي کنه دې ته وړي چې ښه مستقبلی وي ښه سبق وایي ښه وغداوې ته میلاو شي په سکون کې وي او سبو ته موږ ته فایدارو کې نو که دا بچوی دغسې حال وي کنه دوی اوس نه پوهېږي
جون لتا یقین وسته چې دوی نه پېژني دوی د خپل فیوچر نه دی خبر صحت منه ها سر ورزیږي او په فیوچر ها سر ورزیږي نو زغه ټولو پرنس ته د خواست کوم چې نن نه د خپل بچی چې دا ارمانې کا خیر دغه په باده وګنی و دی غنی را دې د فائدہ د هوځ دان په ایزي مانی کا دینا نن سبو چې دا ته یقین وسته چې مشتاغا یو غیر مذهب اگر دا یو ٹرینڈر چولای دا کنه دا آن لائن گیم ولای خاص کر کے پٹولو ٹولو بونو سوی پینزه پینزه کسان سالور سالور کسان بس دا گیم چه دا تابے لگا ولای وی و ہر زوی کی دا سی دی یو کسو کوئی گا چی مش پو کلی کی دی جی بل سڑا وی چی مش پو کلی کی نا چی پو ہر زوی کی دا سی دی پورا پاکستان کی دا غسی دی کچی تا دی خوال بچی صحت شا گوڑای ذہنی صحت جسمانی صحت واڑا ایشا گوڑا ہے اور فیوچر ایشا گوڑا ہے اور تو سی دا گوڑا ہے چی دی بچینا مشتخ شخص سا ملاوشی پو مستقبل کے نو دا بچی چی دی خپل کنٹرول کے تو یقین و ستا چی دا بچی کلائے پا دی گیم کے مبتلا شوی دی دا بدتمیزی شوی دی دونا تمیز چی دا ختم شوی دا دوی تا دا پاتا نلگی چی دی موسرا مشر تیر شلو موسرا کشر تیر شلو او دینا علاوہ دی دوی اغا کم سٹڈی چی دا اغا متاثر شوی دا دی دوی جمدون طول متاثر شوی دا ارمانی کیسا او کسی تا مو ارمانی نکرل کنا دا غسی مو پریشن چی دا سرنگی مو پریشی دی بیا بو سبو تا تو سی دیر زبروی شا بیا اس نجوڑی شی بیا بو دا وقت و پاس نروسی کی دیشی دی تا یود شی چی دا سی پر ریڈیو من دی چارو تا دا خبر کردی وا یو کما کل انسان ما پر ریڈیو لگیا و مشتا دا غا خبر کولا کی دیشی دا مو خبر مخی دا تا و داری که زندگی بیشم دونو بیشتا

0: خپل سر
1: خبره مکوله د سر په درد باندې د دې په وجوهاتو باندې یعنی سترګو باندې دومره کله کله هغه لوډ پریوزي مسلسل هغه سړی سکرین استعمال کوي. نو نن سبا خو څوک ټي وي چې دغه ډېر کم استعمالوي، نو سکرین دغه دی چې موبایل بیا دغه موبایل ډېر زیات نقصان کم ټایم کوي چې کله لایټ آف وي یعنی تیاره وي او ته موبایل سکرین دې انکړی وي ته پکې استعمالوي بیا انتهایی په سترګو لوډر سي. یا په بعضې داسې خلک دي چې هغو کې دغه سر درد کې مې مسلې وي تیز شور دی وجه یعنی بزور شو یا نور داسې هغه ځایونه چې هغې کې ډېر زیات شور وي نو دوی ته دغه مسله دغه سر درد والی پیش کېدلی شي. یا داسې خلک وي چې هغو د خوشبو نه الرجي وي، مختلف قسمه خوشبو وي هغې نه الرجي وي، دوی چې هغه خوشبو کله دوی اته ویر ورسی کنه یعنی آ خوشبو دوی هغه دماغ ته ګاډ شي نو دوی سر درد شروع کی. موسم چې کله تبدیلی زی دا وجه کې دلای شي. او هغه خلک چې ډیر زیات چای چې د استعمالوي دا هم د سر درد چې دا هغه سبب جوړیږي. اوس خبرې کوو چې دا مایګرین څه ته ویایي یعنی دا هم عام درد باندې خبره وکړي کنه دا شدید درد چې دا سری کې چې کوي کله کله سری کې چې دا ټول اوریدونکو باندې کنډیشن نه تیر شي وي کله کله سړی ته کیس دي او که بار بار کیس دي کنه د خپل ځون غم وکړي ډاکټر ته لوړ شي چې کپ وکړي. او یو صرف درد نه، یو صرف مایګرین نه، کیدای شي ته بل هڅه وځوي نور هم وجوهات کیدلی شي. تو دی بی پی ایشو کیدلی شي، بی پی های کې اکثر دا وجه ډېر زیات کیس دي او بل څه هم مسله کیدلی شي. نو بیا دغه سه دیری ما کوي بیا خپل ډاکټر ته چې ته خاص ہے زده ته دانه وي درمان هم په دې سنټر ته راوځي چې ته توسته پاسه بل ټول ماشاله شروع نه او د خپل صحت څه ده هغه غام په ټیم باندې بیا کوي کله کله سار کې رسول الله ولا شکایت شي ډېرې مسالې کیدلی شي. چې دا مایګرین څه ده، دا شدید درد څه ده، داسې داسې یو کیفیت وي کنه د انسان هغې ټیم باندې چې څرنګه مې خبره پیله ته وکړه چې سر په یوې حصې کې یعنی نیم ساعت چې دغه درد کوي او سریکه پکې کېږي، داسې سریکه پکې کېږي کنه لکه دا څرنګه زړه چې دړکن کوي او داسې د درد یوه سریکه پکې کېږي او ډېره سخته کېږي او ډېر زور درد چې دغه محسوسېږي. دا درد چې دا کله کله کام هکې دلی شي، کله کله ګینټو پرې کېدلی شي یعنی زیوت کېدلی شي، د دې دوران یا زیات هکېدلی شي او کله کله دا درد چې دا کنه هغه ریز ریز پورې 24 ghante هکېدلی شي، دې نه زیوت هکېدلی شي. بیا چې دا کیفیت وي کنه مایګرین چاته وي شدید درد دغه ټیم کېږي، دا انسان سخت ډسټروي په دمنې خبرې ښه ټیک نه لګي او دا انسان چې دا بې آرامه وي. څرنګه مې خبره ته وکړه ارڼو په د باده لګي او یاد نظیر څه دی کنه هغې باندې ښه هغه ټایم فرق چې ده هغه غورځېږي. خبره به کوو چې څرنګه نه بچ کېدلی شو، حکیم وجه دي، حکیم وجوهات دي چې موږ هغه احتیاط وکړو که هغه د موږ خوراکونه دي، که هغه د موږ آرام ده، یا بل حکیم وجوهات دي حکیم احتیاط دي چې موږ خپل کو نو موږ دغه مسله چې دا د سر درد والا یعنی خاص کر کے مائیگرین والا ہے نو دینا بچ کے دل ایشو بخیر دے علاج نہ ہے نمیشه چې کومه روزمره زندگی ده نو په هغه کې یو انسان چې دا مختلف قسمه ذمہداریانې چې دي هغه په سار وي سبینای نه چک شي، څوک آفس ته شي، څوک سکول ته شي، څوک چیته څوک چیته کور کې څوک خنک شي نه ټول ارز چې دا هر سړی خپلې خپلې چارې څوک دي کونه ته شي کامل لکه فیمل دي نو هغه خپلې خپلې هغه چارې لیاري وي.

0: مشاسته
1: نو بیا چې امیر دغه روزمره زندگی کې د دغه چارو لارو سره د دغه زمدریانو سره او احتیاط چې دا وکړو به دغه سمسله نه بچ کېدلای شو. انسان ته بچار دی چې دا خپل ټولو نه پیله چې دا خپل خوب چې دا ترجیح ویر کې خوب چې دا پورا کې چې ته چې حل لوړ شي چې ته چې حل لوړ شي کیم ډاکټر ته چې حل لوړ شي چا نه چې پښتنه واقعي پیله ودا پښتنه دینه کوي چې خوب دې پورا دا ویلې دینه وجه دا پښتنه ویلې کوي. یو انسان که ډېر ښه خوراکونه کوي ډېر دنیا وی کنه چې ډېر ښه میډیسن دی داسې دی خو بیا داسې دی خو چې د خوب نه پورا کنه ته یقین اوسه د نظام په ټول ډسټره بي خراب پوي خوب چې دا مهن وجه ده او یو سردار نه د توسي د خوب سره چې کوم حال کو خوب نه پورا دې دوی زندګۍ کې نور ډېر نقصان نه کیږي په صحت کې حقيقي داد مور قدر سکن ته دې نقصان رسوي مور پر اختیال وجود کې نور اسور ارګندې دې ته دې نقصان رسوي وجه سوي دې باندې په لاره خبرې کړې دي خو چې اوس هغه ډیټیل ته شو بیا چې هم ډېر کام وي به دا کې متي خبرونه پوتې شي چې په سمندې لګي آیو هر شاټ شاټ بیا دې ته وایي د قدرت نظام دا ګوره د شپه تاسو څنګه سوچ وکړئ کنه 24 غنټې کې ریز د شپه دا تقسیم شوی دا تاسو خپل سوچ وکړئ د قدرت داسې نظام دا کچې د شپه نه وای کنه نو زه وایم چې داسې انسانون به خوا چې هغه به د پیسو په چکر کې د ډېرو پیسو په چکر کې کېدای شي 24 غنټې خلګیا و کېدای شي دوی دوی ریز خلګیا و ځکه چې انسان چې دی کنه بس پته نشته هغه وایي چې بس ډېرې مې ګټله صحت خیال څوک ښه نه سوتي نو الله پاک دې د پراشپار واسطې ده تیاره شي سترګې ډوبه شي نو بیا انسان چې دی هغه خامخا آرام کوي نو د قدرت داسې نظام دی چې دا خوب چې دا هغه داسې ضروري ده چې کله یو انسان هغه خوبولی شي نو د دا باډي ریپیرینګ کیږي باډي کې نه ریپیرینګ کیږي ټول ارس چې دا ګرځېدلای وي مختلف قسمه چاره مختلف قسمه انسانونو مختلف قسمه ګوشي ګوشي چاره دي کنه چا په ډېر زیات چې دا مطلب توانای خرج کړی وي سو په ډېر زیات ګرځېدلی وي مینز شارټ کټ دا کنه چې په باډي کې نه سیلز دي نو هغه ځنه سیلز شي دي کنه هغه موت شي ٹھیک شلا دې کې توڑ پوڑ روشي دې څه دی واځي نو دا باډي چې دا ایمرج ایمیون سیستم چې دا دغه قدرتی سیستم دا دا چې تکله خو باول شي په آرام کې شي نو دا باډي بیا ریپیرینګ کوي څه هغه ټوټه ټوټه سیل شي دی دا جوړوي وي نو دا سیل ختمي شي وسره نور پیدا کیږي دا پروسس داسې جاری وي او چې کوم سیل شي دی هغه د ټوټ پټ شکار شي به دا خوب ځکه ضروري ده چې هغه سیل ریپیرینګ کیږي شاید باډي نه ریپیرینګ کیږي بچ یو انسان خوب نه کوي دا ویش وی هغه ریپیرینګ نه کیږي هغه پروسس نه کیږي او چې کله هغه پروسس نه کیږي بیا د صحت چې دا ډسټرب وي ټول ارګانیک ډسټرب وي هغه سار ده هغه سکین ده هغه مایدا ده هغه زړه ده کاغه دې د پورا جسم دا ستړی ستړی بوي فریش بونه وي کاغه دې د موډ دا خپل خوب چې دا خوب ته ډیره ترجیح ورکړي شوی دو نو خپل خوب چې دا کوشش کوي چې پورا کوي یو انسان دا می بی دا سي ضروري چار د چغاش په د وکړه شپې د خوب کام وکړه بیا ریزي کا ټایم ته ملوي شي بیا پورا کوي څا چارو نه ریزي خان کوستن کړه وای واره زی چې راز بای آیا د شپې ریز ولا د وړه خوبونه چې ملاو کې بیا بیا دغه ست یا آٹھ گھنٹے چې ڈاکٹرون شہید صاحبون شہید بیا دا پکې کنسیڈر دا مو چې بالکل دا پکې کنسیڈر دا 24 گھنٹے خبره کیږي چې تاسو 24 گھنٹے کې ست یا آٹھ گھنٹے خوب چې دا خپل برابر وای تاسو صحت په ډیر مزه دور وي نوٹ کړی وای دا خبره دی چې کله د انسان خوب برابر وي دا به فریش فریش وي شه دا به ټیک ټاک دا زون به دا سی وي تای تکړه تکړه لاګي چې فریش فریش په لاګي او چې کله د خوب نه پورا کنه تشه به شنه دی منده لاګي او ټولو نه پهلا چې سار به درد کوي.

ښکلی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایش ماده کنی پیژنی د شفا ډکه د امن کمپنی او پروډکټس د ایش ما زبردست پروډکټس دي په هر معیار باندې پوره پروډکټس دي په صفتونو لاجواب دي خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دي خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمونږ د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس دی چې یو مفتی او یو ملا شان کس دی ذکر اسکار او دم پہ هم اچوی یو نیک عمل او پرهیزګار شخص دی او هر یو پروډکټ کې د کمال ډکته یو بل د پاسه د جمال ډکته په استعمال کې فائدې ډېرې دي قسم دې دا سې د شفا نه ډکته او پروګرامونه یې هم ټول خسته دي د شهاب رور په ساده توپ خسته دي او د کاری محمد علي په شان د برکت هم لا نور خسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلی نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی.

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناستوي.